Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Top dom Tuzla. Za velike i male majstore.
7: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
6: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
7: Iz ponude izdvajamo.
6: Građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije.
7: Fasadni sistemi.
6: Sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu.
7: Elektro i vodomaterijal.
6: Alati i oprema, vrtni program.
7: Boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni.
6: Sanitarije.
7: Laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
6: Telefon 035 291 406.
8: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije

0: sajte www.pfk.edu.ba.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Veliki.

Danas nam je utorak, 15. dan septembra, a evo i kako nas vrijeme očekuje danas. Naime, meteorolozi kažu da će danas u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno je moguća slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje, dok se popodne očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Što se tiče vjetra, puhaće slab do umjeren vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature između 10 i 15, a dnevne između 19 i 24 stepena na jugu i do 30 stepeni Celzijusa. A mi ovog utorka donosimo mnoštvo zanimljivih tema, korisnih informacija i priča iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. U naredna dva sata očekuju vas najvažnije vijesti, servisne informacije, pregled događaja koji su obilježili prethodni dan, zanimljive rubrike, javljanja uživo i razgovori sa našim gostima. A kada smo kod gostiju, razgovarat ćemo o sportu danas. Naša gošća bit će Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla, sa kojom ćemo govoriti o memorijalnom turniru velikana Jedinstva koji će biti odigran u Tuzli za nekoliko dana, ali i o pripremama ekipe i ambicijama kluba u novoj sezoni. Zato ostanite uz RTV 7 dok pijete prvu jutarnju kafu, spremate se za posao ili školu ili naravno jednostavno uživate u početku novog dana. Još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se naredne sedmice kada počinje novi ciklus i nastup Zmajeva u UEFA Ligi nacija. Biće to prvo okupljanje naše reprezentacije nakon svjetskog prvenstva na kojem je Bosna i Hercegovina završila nastup u 16. finala porazom od Sjedinjenih Američkih Država. Selektor Barbarez već je objavio spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Poljske, Rumunije i Švedske, a u odnosu na sastav koji je nastupio na mundijalu napravljeno je i nekoliko promjena. Promjena će biti i kada je riječ o televizijskim prijenosima utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nakon što su susreti sa svjetskog prvenstva emitovani na kanalima Arena Sport TV, Zmajevi se za predstojeće reprezentativne akcije vraćaju na BHT1. Utakmice Bosne i Hercegovine protiv Poljske zakazana je za 26. septembar i 5. oktobar. Duel sa Rumunijom je 28. septembra te susret sa Švedskom 2. oktobra. I ove utakmice bit će dostupne u direktnom prijenosu BHT i MyTV. Tako će navijači nakon mundijala Zmajeve ponovo moći pratiti na državnoj televiziji, počevši od predstojećih utakmica Lige nacija. Jedna jučerašnja vijest o kojoj smo pisali na našem portalu, kao uvod u rubriku Tuzlanska 24 sata u kojoj donosimo pregled jučerašnjih vijesti iz našeg grada.
1: Pomoćni stadion Tušanj u Tuzli dobio je novu vještačku travu, zaštitne ograde i saniranu tribinu na sjevernoj strani. Radovi su završeni, a teren je od jučer ponovo u funkciji. Vrijednost projekta je 710.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 400.000 konvertibilnih maraka, dok je ostatak sredstava osigurao grad Tuzla. Istovremeno, na gradskom stadionu Tušan traju radovi i na sanaciji i proširenju atletske staze, kao i izgradnji nove zaštitne ograde sa istočne strane stadiona. Za oba projekta ukupno je izdvojeno više od 1,5 milion konvertibilnih maraka. U gradskoj upravi Tuzle gradonačelnik Zijad Lugavić potpisao je ugovore o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Sredstva su obezbeđena za sanaciju puta u mjesnoj zajednici Dokanj u naselju Crno Blato te sanaciju puta u mjesnoj zajednici Požarnica u naselju Cviljevina. Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđeni uslovi odvijanja saobraćaja i svakodnevnog kretanja stanovnika ovih naselja. Grad Tuzla zahvaljuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na podršci i prepoznavanju značaja ulaganja u putnu infrastrukturu na području Tuzle. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u toku 2026. godine završila je više ugovorenih radova na sanaciji putne infrastrukture. Na osnovu provedenih procedura, a u skladu s potpisanim ugovorima, završeni su radovi sanacije i asfaltiranja na lokacijama u dijelu ulice Gradovrška do broja 121 u mjesnoj zajednici Solina, u dijelu ulice profesora doktora Ibre Pašića u mjesnoj zajednici Centar, u dijelu naselja Ševar u mjesnoj zajednici Kiseljak te u ulici Ludviga Peštalića u mjesnoj zajednici

Sada je vrijeme i za naš šareni telefončić, rubriku koju za naše mališane pripremamo svakog radnog dana. U narednim minutama naučit ćemo skupa kako mozak radi.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Jeste li si kada zapitali ko nam pomaže da mislimo, učimo, pamtimo i donosimo odluke? To je naš mozak. Mozak je kao mali, ali veoma važan komandni centar koji se nalazi u našoj glavi. On upravlja gotovo svime što radimo. Zahvaljujući mozgu možemo hodati, trčati, govoriti, smijati se ali osjećati emocije poput sreće, uzbuđenja ili iznenađenja. Mozak stalno prima poruke iz našeg tijela. Naprimjer, kada naše oči vide nešto zanimljivo, one šalju poruku mozgu. Mozak tu poruku brzo pročita i odluči šta ćemo uraditi. Ako vidimo loptu koja nam dolazi, mozak pošalje signal rukama da se pomjere i pokušaju je uhvatiti. Mozak radi dok učimo nove stvari. Kad zapamtimo pjesmicu, naučimo voziti bicikl ili riješimo neki zadatak u školi, u našem mozgu nastaju mali putevi koji pomažu da te informacije sačuvamo. Što više vježbamo i učimo, ti putevi postaju jači, pa nam je kasnije lakše da se sjetimo onoga što smo naučili. Zanimljivo je to da naš mozak radi čak i dok mi spavamo. Dok spavamo, mozak sređuje sve informacije koje smo tog dana vidjeli, čuli ili naučili. Zato je san veoma važan, jer pomaže mozgu da se odmori i pripremi za novi dan pun učenja i igre. Mozak nam pomaže da koristimo svoja čula. Zahvaljujući njemu možemo vidjeti boje, čuti muziku, osjetiti miris cvijeća ili okusiti omiljeni kolač. Sve te poruke iz očiju, ušiju, nose i jezika putuju do mozga, a on ih pretvara u ono što mi doživljavamo. Zato je važno brinuti o našem mozgu. To možemo učiniti tako što ćemo dovoljno spavati, jesti zdravu hranu, kretati se i igrati, ali i učiti nove stvari, čitati te postavljati pitanja. Svaki put kada naučimo nešto novo, naš mozak postaje još snažniji i još pametniji.

0: Kao i svakoga jutra, oko 7:30 pripremamo i prvi pregled servisnih informacija. Tako će biti i ovoga jutra. S tim u vezi iz MUP-a Tuzlanskog kantona saznali smo da u protekla 24 sata javni red i mir nije narušavan. Evidentirano je izvršenje 8 krivičnih djela. Na području kantona dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedno lice smrtno stradalo u živinicama. Zatim jedna osoba zadobila je teške tjelesne povrede, a 5 lica lakše tjelesne povrede. O povredama 4 osobe ljekari se nisu izjasnili, a u 3 nesreće zabilježena je samo materijalna šteta, podaci su jutros iz MUP-a TK. Što se tiče službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tuzli, i oni su u protekla 24 sata imali čak 266 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci u protekla 24 sata imali su 4 tehničke intervencije. Što se tiče vodovoda, dio naselja Mušinac trenutno je bez vode zbog kvara na cjevovodu koji će biti saniran tokom dana, a uredno je snabdijevanje vodom u svim ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kazali su u ovom preduzeću. I u javnom komunalnom preduzeću Komunalac Tuzla kazali su da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Bio je ovo kratak pregled servisnih informacija, a sada ćemo u nastavku poslušati i vremensku prognozu te izvještaj BIHAM kao o stanju na putevima.
1: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjeni režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han-Kalesija-Sapna-Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Sniz, sjeveru Hercegovine pretežno oblačno vrijeme, veći dio dana. Smanjenje oblačnosti u poslipodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 30 stepeni Celsijusa. Atmosfera neće biti posve stabilna, no biometeorološke prilike će se zadržati povoljnima. Većina ljudi će se osjećati dobro, a meteoropati ne bi trebali imati dodatnih tegoba. U unutrašnjosti se hroničnim plućnim i srčanim bolesnicima te astmatičarima savjetuje oprez u jutarnjim satima zbog magle.

0: Pomoćni stadion Tušanj u Tuzli dobio je novu vještačku travu, zaštitne ograde i saniranu tribinu. U projekat je uloženo 710.000 maraka, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo 400.000, dok je ostatak osigurao grad Tuzla. Istovremeno na glavnom stadionu traju radovi na sanaciji i proširenju atletske staze. Više u prilogu.
1: Povodom otvaranja obnovljenog pomoćnog terena gradskog stadiona Tušanj, kadetkinje ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 odigrali su prijateljsku utakmicu protiv vršnjakinja iz Sarajevskog fudbalskog kluba Sarajevo. Za ovaj tuzlanski klub novi teren znači bolje uslove za trening i razvoj mladih igračica, istakao je Emir Muratović, predsjednik kluba.
2: Mi smo jedni od korisnika javne ustanove gradski stadion i Tušanj, kojima smo vrlo zahvalni, naravno, koji su nam izašli u susret i kao svim drugim sportskim kolektivima. Naravno, u komunikaciji sa direktorom stadiona, gospodinom Bakirom Bljugijom, ispunjavamo sve svoje trenažne procese u okviru na stadionima, znači kako na pomoćnom, tako i na glavnom, koliko imamo potrebe. Mi smo sad trenutno ekipa koja je sa tri selekcije takmiči u premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, odnosno to je vrh fudbala, isto koji je muška premijer liga. I evo, znači, zahvaljujući ovoj infrastrukturi koju je grad uložio u nju, obezbijedio je da se klubovi mogu adekvatno pripremati za takmičenje. Znači, kompletno urađena infrastruktura sa novim tribinama i sve daje puno bolji izgled i ostavlja bolji dojam svim ostalima koje dolaze da vide da grad Tuzla, da javnost na gradski stadion Tušanj ulaže infrastrukturu da bi omogućio sportskim kolektivima da mogu, znači, opet ponavljam, da se na jedan dobar način pripremi.
1: Na pomoćnom stadionu sanirana je tribina, postavljene nove zaštitne ograde, a zamijenjena je i vještačka trava. Ovim radovima značajno su napređeni uslovi za korištenje terena, istakao je Bakir Buljugija, direktor javne ustanove gradski stadion Tušanj.
3: Mi se iskreno nadamo da će naši korisnici znati to cijeniti, da će znati koristiti naša borilišta i naše terene. I evo, da će, nadamo se da će i Sloboda i ove godine već izboriti plasman u Vivin Premier Ligu Bosne i Hercegovine. Da imamo najavu za pokrivanje zapadne tribine i ono, evo, što možda u nekom narednom periodu trebali, evo, hajde da kažemo, moralo raditi, jeste da se uradi prijem sjeverne tribine i da konačno dobijemo tu upotrebnu dozvolu da bi mogli pustiti naše navijače.
1: Alma Halilović, šefica službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla, istakla je da grad kontinuirano ulaže u sportske kolektive, sportske manifestacije i infrastrukturu. Za uređenje pomoćnog terena izdvojeno je ukupno 710.000 konvertibilnih maraka, od čega je Federalno ministarstvo kulture i sporta učestvovalo sa 400.000, dok je preostali iznos osigurao grad Tuzla.
4: Mi negdje na godišnjem nivou preko 2 miliona konvertibilnih maraka iz budžeta grada Tuzla se izdvaja upravo za sve ove segmente koje sam malo prije spomenula, i za trenažni proces i za podršku sportskim manifestacijama i klubovima. A evo, kroz ova dva projekta, znači vrijednost ovog projekta za sanaciju ovog sportskog terena je 710.000 konvertibilnih maraka, a projekta koji će se realizovati u smislu adaptacije, odnosno rekonstrukcije atletskih staza, to je vrijednost projekta 910.000 konvertibilnih maraka, pri čemu je iz sredstava Federalnog ministarstva kulture i sporta izdvojeno 600.000 konvertibilnih maraka, a razlika će biti finansirana iz sredstava budžeta grada Tuzla.
1: Podsjećamo, stadion Tušanj koriste brojni sportski kolektiv

15 minuta je do 8 sati, a vi pratite jutarnji program Radio Televizije Sarajevo Tuzla. Sa vama smo do 9 sati. Sada je vrijeme i za rubriku Eko minute, u kojoj svakog utorka govorimo o ekološkim temama iz naše zemlje i svijeta. Slijede Eko minute.

Kiša koja je posljednjih dana zahvatila područje Tuzlanskog kantona značajno je smanjila broj požara i olakšala posao vatrogascima nakon niza intervencija na otvorenom prostoru. Prema dostupnim izvještajima, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla intervenisala je na više lokacija, među kojima su bili Husino, gdje je gorila šuma i nisko rastinje, te Grabovica, dok su intervencije zbog požara zabilježene i na području Živinica i Kalesije. Iako kiša donosi olakšanje i smanjuje opasnost od širenja vatre, posljedice požara za prirodu ne završavaju gašenjem posljednjeg plamena. Vatra uništava prizemnu vegetaciju, mlade biljke i sjemenski materijal, a jači požari mogu oštetiti i drveće. Na opožarenom zemljištu mijenjaju se uslovi u kojima biljke rastu, dok ogoljeno tlo nakon požara postaje osjetljivije na eroziju, naročito tokom obilnih padavina. Posebno osjetljiv je životinjski svijet. Požar uništava staništa, izvora hrane i mjesta za sklonište, a manje životinje, insekti, gmizavci i drugi organizmi često nemaju mogućnost da pobjegnu. One životinje koje prežive vatru mogu ostati bez hrane i sigurnog prostora,

pa se nakon požara mijenja čitav lanac ishrane. Zbog toga posljedice jednog požara mogu biti vidljive u ekosistemu još dugo nakon što se teren ohladi. Problem nije samo vatra. Dim i čestice nastale sagorijevanjem pogoršavaju kvalitet zraka, dok pepeo i produkti sagorijevanja mogu dospjeti u zemljište i vodotoke. Ako se požar ponavlja na istom području, priroda ima sve manje vremena da obnovi vegetaciju, pa se povećava mogućnost degradacije staništa i gubitka biodiverziteta. Zato kiša koja je ovih dana pomogla da se smanji broj požara u Tuzlanskom kantonu predstavlja važno kratkoročno olakšanje, ali ne briše posljedice već izgorjelih površina. Nakon svake vatrene sezone ostaje pitanje kako će se priroda oporaviti i hoće li biti potrebno dodatno pratiti stanje šuma, tla i biljnog pokrivača. Pokret Karton Revolucija saopštio je da su iz prijedloga prostornog plana budžeta Tuzlanskog kantona za period 2025-2045 godina uklonjene lokacije predviđene za istraživanje i moguću eksploataciju litijuma, bora, magnezijuma, bakra, nikla i kobalta. Kako navode iz pokreta, ovu informaciju potvrdilo je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona u aktu od 4. septembra ove godine. Prema navodima iz saopštenja, iz prijedloga plana uklonjene su sve metalične mineralne sirovine na potencijalnim istražnim područjima, kao i dijelovi teksta u kojima se spominju litijum, bor, magnezijum, bakar, nikl i kobalt. U ranijem nacrtu prostornog plana, koji je prošle godine bio predmet javne rasprave, bila su navedena područja u Srebreniku, Čeliću, Živinicama, Lukavcu, Banovićima, Gračanici i drugim dijelovima kantona. Protiv navedenih projekata izjasnile su se gradske uprave ovih lokalnih zajednica. O mogućnosti istraživanja i eksploatacije ovih sirovina raspravljalo se i na sjednici Skupštine TK, nakon čega su održane javne rasprave i prikupljene primjedbe građana i lokalnih zajednica. Iz Karton Revolucije navode da su tokom prethodne godine organizovali skupove i druge aktivnosti kojima su željeli ukazati na stavove građana prema mogućem istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina. Dodaju da su podršku dobili i od navedenih lokalnih zajednica, udruženja i građana. Ipak, kako podsjećaju, riječ je o prijedlogu planskog dokumenta, a konačnu odluku treba da donesu vlada i skupština Tuzlanskog kantona. Karton Revolucija pozvala je nadležne institucije da prijedlog plana razmotre i usvoje u obliku u kojem je sada predstavljen. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisuje dva javna poziva iz oblasti energetske efikasnosti, za koje je ukupno osigurano 2 miliona konvertibilnih maraka. Odluku o raspisivanju poziva Upravni odbor fonda donio je 10. septembra, a obavijest je objavljena 11. septembra ove godine. Prvi javni poziv odnosi se na provođenje mjera energetske učinkovitosti u stambenim objektima za tekuću godinu. Za ovaj program fond je predvidio 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, a mogu se prijaviti fizičke osobe, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Drugi poziv odnosi se na kupovinu novih električnih vozila, za što je predviđeno 500.000 konvertibilnih maraka. Za ova sredstva mogu konkurisati fizičke i pravne osobe, kao i obrti i srodne djelatnosti. Iz fonda navode da će javni pozivi biti objavljeni 16. septembra, a istog dana bit će dostupna i elektronska aplikacija za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom. Pozivi će biti otvoreni do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra ove godine. Naredni ekoincident vezan je uz Hrvatsku. Dok novi rezultati vještačenja otkrivaju razmjere nezakonitog odlaganja u Benkovačkom selu, ponovo se otvara pitanje odgovornosti lokalnih institucija. Posebno zbog činjenice da grad Benkovac istodobno godinama uslovljava rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje, nelegalnog postrojenja vrijednosti više od 80 miliona eura. USKOK je 9. septembra zbog opravdanog interesa javnosti objavio nalaz i mišljenje te dopunu nalaza Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o otpadu odloženom na prostoru bivše kamenoloma Kukalj u Benkovačkom selu. Vještačenjem je procijenjeno da se ondje nalazi oko 14

1775 prostornih metara otpada najmanje mase 6427 tona. Otpad mjestimice seže najmanje 4,2 metra u dubinu, a među pronađenim materijalima su plastika, guma, tekstil i sintetička vlakna, metalni dijelovi te građevinski i mineralni materijal. Tu je i mikroplastika, pronađena je u svim reprezentativnim uzorcima otpada, ali i izvan područja odlagališta. Vještaci navode mogućnost njezinog širenja vjetrom i oborinskim vodama, a njena prisutnost izvan odlagališta podudara se sa dominantnim smjerom vjetra prema sjeveroistoku. Otpad je prema USKOK-ovoj istrazi na lokaciju dopreman i nezakonito odlagan od početka 2022. do kraja septembra 2024. godine. Kako navodi portal direktno.hr, gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić tvrdi da gradska uprava nije znala šta se događa na lokaciji koja je udaljena svega oko 1,5 km od centra grada. Kako će porast nivoa mora, obalna erozija, poplave, klizišta i ekstremni vremenski događaji uticati na razvoj Jadranske obale i kako prostorno planiranje može pomoći da se sve zemlje koje dijele njegovu obalu pripreme za to na vrijeme? Ovim temama bavio se međunarodni projekat Cresco Adria, vrijedan 1,93 miliona eura, koji je tokom 2,5 godine povezao naučnike, prostorne planere te regionalne i lokalne vlasti iz Hrvatske i Italije, te tražio odgovore na pitanja kako planirati obalu koja će biti spremna na klimatske izazove budućnosti. Rezultati projekta bit će predstavljeni na završnoj konferenciji Cresco Adria, koja će biti održana u utorak. 7 partnerskih institucija razvilo je konkretne alate i pristupe kojima se klimatski rizici mogu sistemski uključivati u prostorno planiranje i budući razvoj obalnih područja. Među rezultatima projekta su detaljne analize osjetljivosti obalnog prostora na klimatske rizike, uključujući poplave, eroziju obale, porast nivoa mora i klizišta, digitalni alat za vizualizaciju pokazatelja prostorne otpornosti, zajedničke strateške smjernice za klimatski otporno prostorno planiranje, planovi prilagodbe za klimatske promjene za grad Crikvenicu i općinu Sali, te primjena novih digitalnih i planskih rješenja na talijanskim pilot područjima. S prosječnom globalnom temperaturom zraka od 16,96 stepeni Celzijusa, što je 0,85 stepeni iznad prosjeka za razdoblje od 1991. do 2020. avgust ove godine bio je najtopliji avgust do sad zabilježen na globalnom nivou. U Europi je prosječna temperatura zraka iznosila 20,26 stepeni Celzijusa, odnosno 1,10 stepeni više od prosjeka za isto referentno razdoblje, čime je ovogodišnji avgust postao četvrti najtopliji u istoriji mjerenja. Iznad prosječne temperature zabilježene su u velikim dijelovima zapadne i južne Europe, pri čemu su u Francuskoj i Italiji odstupanja premašivala 3 stepena Celzijusa, dok su u dijelovima sjeverne i istočne Europe prevladavale temperature niže od prosjeka. Kopernikus služba za klimatske promjene programa objavila je najnoviji mjesečni klimatski bilten koji donosi pregled ključnih klimatskih pokazatelja za avgust ove godine. Uz globalnu prosječnu temperaturu zraka na površini, koja je bila 1,65 stepeni Celzijusa viša od procijenjene predindustrijske referentne vrijednosti, ovaj je avgust bio prvi mjesec od novembra prošle godine u kojem je premašen prag od 1,5 stepen. Iberijske orke koje se zalijeću uplovila duž obala Španije i Portugala vjerovatnije se igraju nego što pokazuju agresivnost, tvrde istraživači. Njihove snimke tokom takvih događaja pokazuju da si gotovo uvijek u pitanju mlade jedinke, te da je njihov kontakt sa plovilima često bio blag. Rezultati novog istraživanja mogli bi opovrgnuti raširenu teoriju prema kojoj se orke osvećuju zbog ozljeda koje su im nanijela plovila. Neki od orki koje su udarale u plovila povremeno su članovima posada donosile i darove poput komada ribe. Ako se želite osvetiti, ne donosite hranu, zar ne, kaže istraživač orki Janek Andre.
Tokom proteklih 6 godina u Španiji i Portugalu zabilježeno je više slučajeva zalijetanja orki u plovila. Orke su uspjele prevrnuti čak 9 plovila, nakon čega su uokolo raznosile ostatke stakloplastike poput trofeja. Plovila su najčešće oteljena u brodogradilišta s tragovima zuba na donjoj strani trupa i otkinutim kormilima, a šteta se mjeri milionima dolara. Na kritično ugrožene životinje bacane su potom improvizovane eksplozivne naprave, a na orke se pucalo i sačmarica. Vlasnici plovila na taj se način brane od onoga za što vjeruju da su namjerni napadi orki koje se osvećuju nakon što su ih udarile jahte ili su se zaplele u ribolovni alat. Ali jesu li ti ogromni kitovi zaista željni krvi? Prema nedavnom istraživanju objavljenom u časopisu Marine Mammal Science, nisu. Na temelju podvodnih snimaka i neposrednih opažanja, naučnici zaključuju da orke ne pokušavaju nauditi ljudima. Umjesto toga, vjerovatno se samo žele igrati. Brojne su teorije o tome zašto su orke počele udarati u plovila. Najsenzacionalnija tvrdi da se kitovi osvećuju zbog ozljeda koje su im nanijeli ljudi. Orke se mogu zaplesti u najlonske ribolovne strune dok pokušavaju oteti ulovljene atlantske plavoperajne tune, pri čemu ponekad zadobiju posjekotine ili ostanu bez peraja. Njihovim područjem velikom brzinom prolaze i rekreacijska plovila, zbog čega postoji opasnost od sudara. U popularnoj se predodžbi uvriježila i priča prema kojoj je ženku predvodnicu skupine White Gladys navodno udarila jahta, nakon čega je traumatizirana počela učiti mlađe orke kako da uzvrate ljudima. Ideja o osvetničkom ponašanju potpuno je besmislena, kaže Jared Towers, naučnik koji proučava orke u organizaciji Bay Catology i koji nije sudjelovao u ovom istraživanju. Divlje orke koje budu ozlijeđene ne napadaju, one otplivaju.

0: vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Sačuvajte okuse i mirise ljeta. Vrijeme je za pripremu zimnice. Tegla s poklopcem 5.25, bure 6.95, šerpa s poklopcem 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom.
4: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Tačno je 8 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pomoćni teren stadiona Tušan u Tuzli dobio je novu vještačku travu, zaštitne ograde i saniranu tribunu.

Pinu na sjevernoj strani. Radovi su završeni, teren je ponovo u funkciji. Vrijednost projekta je 710.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 400.000, dok je ostatak sredstava osigurao grad Tuzla. U gradskoj upravi

sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i ispit lica. Na osnovu provedenih procedura u skladu s potpisanim ugovorima završeni su radovi sanacije i asfaltiranja na lokacijama u dijelu ulice Gradovrška do broja 121 u mjesnoj zajednici Solina, dijelu ulice profesora doktora Ibre Pašića u mjesnoj zajednici Centar, dijelu naselja Ševar u mjesnoj zajednici Kiseljak te ulici Ludviga Peštalića u mjesnoj zajednici Kreka. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju organizuje prezentaciju kako do solarne elektrane i statusa prozumera 18. septembra od 10 do 12 sati. Omladinski resursni centar Tuzla u utorak organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje u javnoj ustanovi Osnovna škola Simin Han. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh TK Tuzla u utorak organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije. U utorak u Bosni pretežno oblačno veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, najviša dnevna između 19 i 24 stepena.

Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave, vozačima se preporučuje korištenje alternativnog

U rubrici Mali savjeti donosimo vam ideje za doručak koji će vas satima držati sitima. Već smo nebrojeno puta čuli kako hranjiv doručak mora sadržavati proteine, no nerijetko nam ponestane ideja šta odabrati, a da je istodobno brzo i ukusno. Zašto su nam proteini važni? Proteini su ključni dio zdrave prehrane. Općoj populaciji u sjedeći posao treba 0,8 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, dok je onima koji se aktivno bave sportom potrebno nešto više. Kod prehrane bogate proteinima najbolje je to što će nas satima držati sitima, jer se sporo razgrađuju u našem organizmu. Iako smo svjesni da su nam proteini neophodni, ponekad je teško uvijek posegnuti za hranom koja ga sadrži, naročito ako smo svako jutro u žurbi. I zato donosimo ideje za jela

koja u sebi sadrže proteine, te će vas bez sumnje držati sitima i do nekoliko sati. Omlet s povrćem. Jedan od najbržih i najlakših obroka za doručak koji možete svakodnevno pripremiti svakako je omlet, a ovisno o svojim željama možete ga oblikovati baš prema svom ukusu. U jaja možete dodati povrće koje u tom trenutku imate kod kuće, poput šeri rajčica, gljiva, paprike i sl. A uz malo začina doručak će nalikovati kao pravoj gozbi. Tortilja s jajima i povrćem. Ako su vam samo jaja premalo, dodatkom kukuruzne ili pšenične tortilje možete pojačati doručak. Iako lanci brze prehrane nude ovakve i slične opcije, doručak koji pripremite kod kuće bit će mnogo zdraviji, te ćete ujedno tačno znati šta jedete. Sve što je potrebno jeste omlet, kajgane ili pečeno jaje na oko, staviti u tortilju, dodati povrće i zamotati. To je ujedno i dobra opcija za obrok na poslu koji možete ponijeti od kuće. Granola s jogurtom i voćem. Granola prelivena jogurtom uz dodatak smrznutog ili svježeg voća također je doručak pun proteina, a priprema se doslovno u minuti. Granolu možete kupiti u gotovo svakoj trgovini, a ako imate volje i vremena možete i napraviti sami pa je danima koristiti za doručak. Temeljni sastojci su razne pahuljice poput zobenih, žižinih i slično, orašasti plodovi, malo meda i kokosovo ulje, a smjesu je potrebno peći 20 minuta dok ne porumeni. Tako pripremljena granola može stajati u zatvorenoj posudi do 2 mjeseca. Zobena kaša s maslacem od kikirikija. Zobena kaša mnogima nije omiljeni izbor za prvi obrok, ali kada je riječ o sitosti nema joj premca. No da bi uistinu bila ukusna, treba je skuhati u biljnom ili kravljem mlijeku te joj dodati bobičasto voće, cimet i maslac od kikirikija. Maslac će vas u kombinaciji s kašom držati sitima do ručka, a imajte na umu da je on poprilično kaloričan. Jedna mala kašičica ima oko 200 kalorija, pa pripaznite na količinu. Proteinske palačinke. Iako site kako volimo palačinke punjene marmeladom ili čokoladnim namazom, one i nisu najzdravija opcija ni će vas dugo držati sitima. Ali palačinke koje će odraditi tu zadaću svakako su neproteinske. Njih možete vrlo jednostavno pripremiti uz jednu šoljicu zobenih pahuljica, jednu bananu i jednu šoljicu biljnog mlijeka. Ako radite na povećanju mišićne mase, smjesi možete dodati i protein u prahu. Puding s čija sjemenkama. Čija sjemenke, osim što obiluju mineralima i vitaminima, imaju tu prednost što nemaju praktično nikakav ukus, pa zato prilagođavaju se okusu hrane s kojom ih kombinujete. Upravo su zato idealne za puding koji možete napraviti dan ranije. Sve što trebate napraviti je dodati jednu kašičicu sjemenki u 2 decilita kravljeg ili biljnog mlijeka, voće prema ukusu i malo cimeta te pustiti da odstoji preko noći. Sjemenke će upiti mlijeko pa ćete dobiti gustu smjesu finiju od bilo kojeg kupovnog voćnog jogurta. Avokado na tostu. Ako jutro ne možete zamisliti bez ugljikohidrata, uzmite tost s avokadom. Potrebno je samo propeći tost i na njega dodati zniječeni avokado, koji ćete prethodno dobro začiniti sa biberom, sol i paprikom u prahu. I ne, to ne mora biti neki instagramski tost s avokadom, nego tost s avokadom koji će vas zasititi i dati vam sve potrebne hranjive sastojke za dan pred vama. Smoothie. Smoothie je savršen odabir ako vam se žuri na posao ili na bilo koju drugu obavezu. U njega zaista možete staviti šta god želite od voća pa čak i povrća. Dozu proteina možete pojačati kašičicom maslaca od kikirikija ili nekih drugih orašastih plodova, ali i proteinima u prahu, naročito ako aktivno vježbate ili ste izloženi drugim većim fizičkim naporima. U našim se trgovinama nude proteini u prahu sa svim mogućim okusima, pa svako može naći onaj koji mu najviše odgovara. Unatoč višoj cijeni, dobra je stvar to što će jedno pakovanje trajati mjesecima.

Za utorak 15. septembar u Tuzli su zakazani ovi događaji. U utorak u 9 sati zakazana je sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog je donošenje odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar 2026. godine, kao i donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji. Omladinski resursni centar Tuzla u utorak organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje u 10 sati 45 minuta u javnoj ustanovi Osnovna škola Simin Han. Inicijativa Nasilje nije rješenje nastala je kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Ovom prilikom predstavit će ciljeve i aktivnosti projekta, razgovarati s učenicima i predstavnicima škole te ukazati na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24. sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Pomoćni teren stadiona Tušan u Tuzli dobio je novu vještačku travu, zaštitne ograde i saniranu tribinu na sjevernoj strani. Radovi su završeni, teren je ponovo u funkciji. Vrijednost projekta je 710.000 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta izdvojilo je 400.000, dok je ostatak sredstava osigurao grad Tuzla. U gradskoj upravi Tuzle gradonačelnik Zijad Lugavić potpisao je ugovore o izvođenju radova na sanaciji dva putna pravca u mjesnim zajednicama Dokanj i Požarnica. Projekti su podržani sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica. Na osnovu provedenih procedura u skladu s potpisanim ugovorima završeni su radovi sanacije i asfaltiranja na lokacijama u dijelu ulice Gradovrška do broja 121

u mjesnoj zajednici Solina, dijelu ulice profesora doktora Ibre Pašića u mjesnoj zajednici Centar, dijelu nasilja Ševar u mjesnoj zajednici Kiseljak te ulici Ludviga Peštalića u mjesnoj zajednici Kreka. Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrum

0: Kolovoz je mjestimično važan zbog kiše koja je padala tokom noći ili još uvijek pada, tako da savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na cestama. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš, od danas do petka najavljena je obustava saobraćaja u periodu od 8 do 19 sati. Tokom trajanja obustave vozačima se preporučuje korištenje alternativnog pravca Priboj-Simin-Han, Kalesija-Sapna, Goduš-Rastošnica. Na ostalim dionicama sa aktuelnim radovima saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Kada priđeš, doneseš mi...

od pomoći Dorotejinih roditelja i sestre. Sa samo 11 godina Jakob je zbog smrti oca morao da preuzme odgovornost za mlađu braću i sestre. 1798. godine su se iz Štajnaua preselili u Kassel, gdje su braća Jakob i Wilhelm upisali gimnaziju. Iste godine umro je njihov djeda. Obje smrti u porodici uveliko su uticale na dječake. Po karakteru su bili potpuno različiti, dok je Jakob bio introvertan, Wilhelm je volio da se druži. Ipak, snažna radna etika bila im je zajednička osobina, te su obojica bili odlični studenti. Obojica su diplomirali kao najbolji u svojim klasama, Jakob 1803. a Wilhelm 1804. godine. Poslije srednje škole upisali su pravo na univerzitetu u Marburgu. Bio je to mali fakultet u kojem su se studenti razlikovali po društvenom položaju. Ubrzo su postali svjesni da siromašni studenti nemaju iste privilegije kao oni bogati. Neimaština ih je sprečavala da učestvuju u studentskim aktivnostima, pa su se potpuno posvetili učenju. Inspirisani predavanjima profesora prava počeli su da proučavaju njemačku srednjovjekovnu književnost. Proučavajući djela Johana Gottfrieda Herdera, shvatili su da bi djela trebalo da se pišu jednostavnijim narodnim jezikom. Veoma brzo su se potpuno posvetili prikupljanju i izučavanju narodnih priča i pjesama. 1805. godine Jakob je prihvatio poziv svog profesora Friedricha von Savinja da mu bude asistent prilikom istraživanja u Parizu. Ubrzo po povratku u Marburg morao je da napusti školu kako bi izdržavao porodicu. 1808. godine počeo je da radi kao bibliotekar. Nakon što mu je majka preminula, Jakob je na sebe preuzeo brigu o mlađoj braći i sestrama. Uspio je da pošalje mlađeg brata Ludviga na likovnu akademiju. Ubrzo je Wilhelm postao bibliotekar, pa su zajedno počeli da sakupljaju narodne priče. Profesor Jack Zajp se zapisao je da braća u momentu kada su počeli da istražuju i sakupljaju priče nisu bili svjesni značaja koji sve to ima za njemačku i svjetsku književnost. Godine 1812. objavili su prvu knjigu Dječje i porodične bajke, koja se sastojala od 86 priča za djecu i odrasle. Nastavili su da objavljuju zbirke danskih i irskih narodnih pripovjetki i priča iz nordijske mitologije, uporedo sakupljajući njemačke narodne priče. Njihovi radovi postali su veoma priznati, pa su dobili počasne doktorate na univerzitetima u Marburgu, Berlinu i Wroclawu. Godine 1825. Wilhelm je oženio Henriette Doroteu Wild, dugogodišnju prijateljicu. Henriette je također sakupljala narodne priče, pa je uz Jakoba i Wilhelma zaslužna za djela koja danas čitamo. Stariji brat Jakob se nije ženio i živio je sa Wilhelmom i njegovom ženom. 5 godina kasnije preselili se u Göttingen te dobili posao na univerzitetu. Jakob kao profesor i glavni bibliotekar, a Wilhelm kao profesor. 1835. godine Jakob je objavio zbirku Njemačka mitologija, a Wilhelm je nastavio da priprema treće izdanje Dječjih bajki. Zbog povezanosti s pokretom Mladi Njemci, koji je zagovarao demokratske reforme i svrgavanje s vlasti kralja Ernesta Augusta I. od Hanovera, braća Grimm su 1837. godine protjerani s univerziteta. Jakob, Wilhelm, Henriette i njihovo četvoro djece su se nakon toga preselili u Kassel. Zbog nedostatka posla živjeli su veoma teško. Uprkos tome, 1838. godine započeli su veliki projekat – Njemački rječnik. Prvo izdanje rječnika objavljeno je tek 1854. godine, a imalo je 33 toma. Do preokreta dolazi 1840. Na poziv pruskog kralja Friedricha Wilhelma IV. Braća stižu u Berlin. Zahvaljujući profesoru von Savinju, univerzitet u Berlinu ponudio im je stipendiju kako bi nastavili svoje istraživanja. Jakob se odlučio za istraživanje njemačkog narodnog prava i istoriju njemačkog jezika, dok je Wilhelm proučavao srednjovjekovnu literaturu te pisao bajke. Poslije Njemačke revolucije 1848. godine braća su izabrana za poslanike u parlamentu. Jakob je postao član nacionalnog vijeća u Mainzu te napustio posao na fakultetu. Objavio je knjigu Istorija njemačkog jezika. I Wilhelm je ostao da radi na fakultetu sve do 1852. godine, nakon što je otišao u penziju, posvetio se radu na rječniku njemačkog jezika. 1859. godine Wilhelm se razbolio i preminuo. Njegova smrt veoma je pogodila Jakoba, koji se potpuno povukao u sebe. Ipak nastavio je rad na rječniku sve do svoje smrti 1863. godine. Obojica su sahranjeni u Berlinu. Ivica i Marica, Crvenkapa, Snježana i sedam patuljaka, Trnova ružica, samo su neki od bajki koje su se našle u prvoj knjizi braće Grimm. Zbirka je objavljena pod naslovom Dječje i kućne bajke i smatra se jednim od najpoznatijih dijela njemačke književnosti. Bajke, mitovi, legende, nordijske sage i drugi vidovi usmene na

narodne književnosti koje su braće Grimm godinama sakupljali i dokumentovali, čuvaju se u njihovom muzeju u Kaselu, a uvršteni su na UNESCO-vu listu svjetske baštine i dokumenata. Njihova misija bila da sačuvaju dio njemačke kulturne baštine. Na samom početku prikupljali su različite verzije iste priče, da bi nakon toga pravili selekciju. Zato se svaka priča u svakom sljedećem izdanju razlikuje od one prethodne. Iako je prva knjiga koju su objavili nosila naziv Dječje i porodične bajke, ona nije bila namijenjena djeci. Njihova ideja je bila da se one koriste za akademska istraživanja, dakle bile su namijenjene odraslima. S većom popularnošću stigle su i veće kritike javnosti. Naime, crkvene starješine smatrale su da bajke nisu pisane u skladu s duhom hrišćanstva. Zbog toga je Emil Grimm, treći brat koji ih je ilustrovao, dodavao crkvene simbole kako bi bile prihvatljivije. Prvo izdanje štampano je u 900 primjeraka, a do kraja njihovih života štampane su 17 puta, svaki put u pomalo cenzurisanom obliku. Svaka korekcija bila je cijena koju su morali da plate kako bi se narodne priče sačuvale od zaborava. 70. godina 20. vijeka bajke braće Grimm su uvrštene u školsku lektiru u Njemačkoj te stekle status druge najpopularnije knjige u ovoj zemlji. Njihov angažman u duboko podijeljenoj i politički nemirnoj Njemačkoj podrazumijevao je borbu za promjene i ujedinjenje zemlje. Zbog toga ih je vlast protjerala s fakulteta i prognala iz grada. Uprkos tome, njihova djela i dana žive. Prevedena su na mnoge svjetske jezike, a zahvaljujući Waltu Disneyu, urađene su brojne ekranizacije najpoznatijih bajki braće Grimm, navode na portalu biografija.org.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidat za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

0: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
1: Želi vam Radio Tuzla.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
8: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju, proizveden od ekstra čiste tuze.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju u petak 18. septembra organizuje prezentaciju Kako do solarne elektrane i statusa prosjumera. Na prezentaciji će biti predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosjumera. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesne zajednice u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzla izvodit će radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu će građani korisnici igrališta biti obavješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzla. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog je donošenje odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar, kao i donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji.

Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja sa posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma osmih Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelične leukemije.

Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje

od 2008. godine nakon što su Ujedinjene nacije 2007. godine proglasile 15. septembar danom posvećenim demokratskim vrijednostima i učešću građana. A upravo će razgovor o politici i izborima biti dio i našeg današnjeg programa oko 11 sati u terminu koji je inače rezervisan za razgovore. Emitovat ćemo neposredna obraćanja nekih od političkih subjekata koji su se kandidovali za predstojeće izbore. A do tada i poslije toga ostajemo zajedno uz teme iz svakodnevnog života, zanimljivosti, korisne savjete i naravno dobru muziku. Jutro i prije podne u Tuzli oblačno, trenutno je 17 stepeni. Danas se očekuje najviša temperatura oko 22 stepena uz povremenu slabu kišu. Ako vam je današnje vrijeme više za toplu šolju nego za sunčane naočale, dobra vijest stiže već za sutra, očekuje se postepeno razvedravanje. Ostanite uz Radio Tuzlu, budimo ovoga utorka zajedno do 14 sati. Biće dovoljno razloga da ostanete uz nas. S vama će se družiti Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: istaknuto na sedmici. Naš portal rtv7.ba.
1: I ovoga jutra i prije podneva novi naslovi na našem web portalu rtv7.ba. Mi izdvajamo samo neke, a vi detalje naravno potražite na našem web sajtu. Jedan od naslova kaže: OSC čvrsta podrška Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine. Tu je i naslov: istraživači upozoravaju na moguće posljedice korištenja vještačke inteligencije na razvoj dječjeg mozga. Tu su i vijesti naslova: premijeru Srbije nije dozvoljen dolazak helikopterom u Bosnu i Hercegovinu na obilježavanje

srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Miris lavande mnoge podsjeća na ljeto, čiste ormare i bašte pune ljubičastih cvjetova, ali ova biljka ima mnogo dužu tradiciju upotrebe od običnog ukrasa. Lavanda se vjekovima koristi u narodnoj i tradicionalnoj medicini, a danas se najčešće povezuje sa opuštanjem, kvalitetnim snom i ublažavanjem napetosti. Njena svojstva istražuju se i u savremenoj medicini, naročito kada je riječ o aromaterapiji i blagim tegobama povezanim sa stresom. Najpoznatija je njena primjena kod opuštanja. Miris lavande kod nekih ljudi može doprinijeti osjećaju smirenosti, naročito pred spavanje. Čaj od lavande tradicionalno se pije u večernjim satima, mada količina i koncentracija biljke imaju značaj i nije potrebno praviti veoma jak napitak. Lavanda se može koristiti i kao miris u prostoru ili u preparatima namijenjenim aromaterapiji. Posebno treba napraviti razliku između osušene biljke, čaja i eteričnog ulja. Eterično ulje lavande je veoma koncentrisano i ne treba ga piti na svoju ruku. Direktno nanošenje nerazblaženog ulja na kožu može izazvati iritaciju ili alergijsku reakciju, pa se za takvu primjenu koriste odgovarajuće formulacije i razblaživanje. Kod osoba koje imaju alergije ili veoma osjetljivu kožu potreban je i dodatni oprez. Lavanda može imati svoje mjesto u svakodnevnoj rutini, naročito kao dio rituala za smirivanje pred spavanje. Međutim, ako su nesanica, anksioznost, glavobolje ili druge tegobe učestale i izražene, nije dobro oslanjati se samo na biljke. Prijatan miris može pomoći da se opustimo, ali nije zamjena za liječenje zdravstvenog problema.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavnobiha broj 11, 4. sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
5: Ljetni hitovi na Radio Tuzli.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline grada Tuzle u saradnji sa Centrom za ekologiju i energiju u petak 18. septembra organizuje prezentaciju Kako do solarne elektrane i statusa prosjumera. Na prezentaciji će biti predstavljene najvažnije informacije koje građanima mogu pomoći da na jednostavan, siguran i efikasan način ugrade solarnu elektranu na svoj objekat i ostvare status prosjumera. Služba za komunalne poslove i izgradnju poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzla izvodit će radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu će građani korisnici igrališta biti obavješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzla. Danas se održava sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog je donošenje odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar, kao i donošenje odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Republici Srbiji.

Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja sa posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacije eskaliraju. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmih Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta. Autora Alda Nikolaja i u režiji Mihajla Kušljugića, duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša je moguća povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 19 do 24.

Poštovani sugrađanke i sugrađani, dragi stanovnici Tuzlanskog kantona, ja sam Vinko Pavlović i nositelj sam liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Bosna i Hercegovina je naša domovina, zemlja koju volimo, u kojoj smo ponosno pustili svoje korijenje i u kojoj želimo graditi svoju budućnost. Naš je cilj jednostavan i jasan, želimo živjeti i raditi ovdje, na svojim ognjištima, zajedno sa svojim susjedima, u društvu u kojem ćemo se međusobno poštivati, uvažavati i imati potpuno jednaka prava na svakom pedlju ove zemlje. Želimo Tuzlanski kanton koji će biti primjer razvoja i u kojem će ekonomska politika zauzeti središte djelovanja nas zastupnika koji budemo u skupštinskim klupama. Ipak, Tuzlanski kanton danas se suočava sa ozbiljnim izazovima. Od izraženih razvojnih razlika između pojedinih općina, preko infrastrukturnog zaostatka, do izrazitog odlaska naših mladih i obrazovanih ljudi. Kao neko koji je kroz profesionalni rad u javnom sektoru i općoj upravi detaljno upoznan sa funkcioniranjem sustava i realnim potrebama građana, te kao član Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan RH, pred vas izlazim s jasnim stavom. Politika mora prestati biti poligon prazna obećanja i postati mehanizam konkretnih rješenja. Danas vam predstavljam izborni program Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za Skupštinu Tuzlanskog kantona. Program utemeljen na tri ključna stupa: ravnopravnost, razvoj i kvaliteta života. Glavni cilj našeg djelovanja u budućem sazivu Skupštine bit će osigurati da se glas našeg naroda čuje i uvažava, te da se kantonalna sredstva raspodjeljuju pravedno i ravnomjerno prema svim lokalnim zajednicama. Istovremeno, demografsku obnovu ne možemo temeljiti samo na jednokratnim naknadama. Predlažemo sistemski program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji kroz subvencioniranje kamata za prvu nekretninu u znatno većem iznosu nego što je to danas, širenje kapaciteta predškolskog odgoja i stipendiranje deficitarnih zanimanja. Želimo stvoriti stabilan ambijent u kojem mladi ostaju, ali motivirajući okvir za povratak naših ljudi iz inozemstva. Ruku pod ruku s demografijom ide i gospodarstvo. Usredotočit ćemo se na jačanje malih i srednjih poduzeća, obiteljskih i poljoprivrednih gospodarstava i obrtništva. Poseban naglasak stavljamo na razvoj prerađivačkih kapaciteta, hladnjača i sustava navodnjavanja kako bi poljoprivredni proizvođač ostvario punu vrijednost svog rada na našem prostoru. Poljoprivreda i proizvodnja hrane moraju dobiti veću pozornost izvršne vlasti i značajniju prepoznatljivost nego što je to danas slučaj. Da bi gospodarstvo raslo, potrebna nam je moderna infrastruktura. Izgradnja brze ceste Tuzla-Orašje, Tuzla-Doboj i modernizacija ceste Tuzla-Sarajevo moraju postati nulti prioritet kako bismo ubrzali protok roba i usluga prema Europskoj uniji. Uz to, inicirat ćemo i formiranje stručnog kantonalnog ureda za EU fondove kako bismo općinama, poduzetnicima i drugim udrugama pružili izravnu podršku i privlačenje europskih sredstava. Na koncu, ključni preduvjet svakog napretka su sigurnost i očuvanje našeg identiteta. Tražimo učinkovitiji rad institucija za provedbu zakona i jaču prisutnost policije na terenu radi zaštite građana i privatne imovine. Međukantonalna policijska suradnja i uspješno suprotstavljanje kriminalnim pojavama

0: predstavljaju sigurnost i investiciju u gospodarstvu, zbog čega je ovaj segment izrazito važan. Istovremeno nastavit ćemo sustavno podržavati projekte razvoja kulturnih institucija s posebnim naglaskom na očuvanje hrvatske kulture, kao i očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja i uloge HVO-a u odbrani prostora na kojem danas živimo. Poštovani sugrađani, građani uspješnog, stabilnog i sigurnog Tuzlanskog kantona zahtijeva odgovornost, međusobno uvažavanje i iskren rad za opće dobro. Ne trebaju nam politike podjela i prepreka, nego uprava koja je stvarni servis gospodarstvu i svim našim ljudima. Kao nositelj liste Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, jamčim vam odgovoran rad, transparentnost i stalnu prisutnost na terenu. Naša je obaveza graditi razvijenu zajednicu u kojoj će svako imati jednaku priliku za dostojanstven život. Pozivam vas da izađete na izbore i pokažete povjerenje timu koji ima znanje, viziju i odlučnost za provođenje ovih rješenja. Za ravnopravnost, rad i zajedničku budućnost. Glasajte za listu HDZ-a BiH.
1: Ja sam Mirsa Čamđić. Nosilac sam liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona broj 1 u ime naše stranke. Nula. Vjerovatno se pitate zašto vlastito obraćanje započinjem sa nulom. Nula je broj kilometara magistralnih cesta koje su u Tuzlanskom kantonu izgrađene od 1996. do danas. Dakle, u posljednjih 30 godina na Tuzlanskom kantonu nije izgrađen ni metar autoceste, odnosno magistralnog pravca, nigdje. Ni na jednoj od naših 13 opština. A živimo u najmnogoljudnijem, energetski potentnom kantonu i industrijskom divu koji se raste i razvija, ovaj problem pravi veliku nepogodu. Zbog čega? Tuzlanski kanton po svojoj geostrateškoj odrednici nije prikačen na koridor 5C. Dok drugi koridori to jesu, Tuzlanski kanton je u neravnopravnom položaju. Zato sam odlučio da ovu kampanju budem dosadan i da govorim samo ove tri stvari o putnim pravcima u Tuzlanskom kantonu. Pod broj 1, Tuzla Orašje. Broj 2, Tuzlu povezati kvalitetnije sa Sarajevom. I broj 3, a možda i najvažniji za Tuzlanski kanton, jeste brza cesta o kojoj se sada počelo pričati od Tuzle do Doboja, a samim time i priključenje na autoput, odnosno na koridor. Ovaj grad Tuzla, Tuzlanski kanton, jeste grad slobodnih, ponosnih ljudi. Oni nisu zaslužili ovakvu vrstu izolacije. I za sve ovo, za svih ovih 30 godina, ne amnestiram ni jednu vladu koja je funkcionirala i u Tuzlanskom kantonu i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neki će sada pitati, a dobro, šta si ti uradio i zašto nisi? Zamislite, mi smo u koaliciji trojka zajedno sa HDZ-om na federalnom nivou. I mi smo jedina politička stranka koja je unutar vlastite koalicije u decembru 2025. godine pokrenula zahtjev za smjenu uprave i direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine. Tamo se dižu krediti po komercijalnim linijama umjesto Evropske razvojne banke, koja je ujedno i obustavila gradnju na autoputu zbog sumnjivih radnji i nekih aluzija da tamo postoje prsti u pekmezu. Tolika kompromitacija federacije bila je znak da trebamo reagovati na ovaj način i oštro tražiti da se autoceste Federacije Bosne i Hercegovine smijene u svom rukovodstvu. Kada su u pitanju autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, želim naglasiti da tu nema nevinih vlada, ma kakve one bile. Mi ćemo 4. oktobra svi zajedno na izbore. Drage gledateljke, dragi gledatelji, ukoliko tražite političku stranku prema vlastitim koordinatama, ukoliko želite da zamislite kako bi ona trebala izgledati pa joj dati povjerenje, onda teško da ćete naći svoju stranku. Međutim, šta je tu je, na sreću ili na žalost, na glasačkom listiću imat ćete one stranke koje su prijavljene za ove izbore. Slušajući sebe, slušajući svoju intuiciju, programe i

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Za zdravo osvježenje, pristupačne cijene i bez jedne trunke konzervansa. Prava su mi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženiji problem vršnjačkog nasilja, s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Ovom prilikom predstavljaju ciljeve i aktivnosti projekta, razgovaraju sa učenicima i predstavnicima škole te ukazuju na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzle izvodi radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenja izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu građani i korisnici igrališta bit će obaviješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzle. Prelazimo na agencijske vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje saopštila je da su ispunjeni svi uslovi za povrat PDV-a na prvu kupljenu nekretninu, nakon što su preostale institucije dale pristup svojim sistemima. U naredna dva dana moglo bi biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Pravo na povrat PDV-a mogu ostvariti punoljetni državljani Bosne i Hercegovine sa stalnim prebivalištem u BiH koji kupuju svoju prvu novo izgrađenu stambenu nekretninu i ispunjavaju uslove propisane pravilnikom. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje. Tom prilikom poručili su da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Evropski parlament danas će na plenarnoj sjednici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Evropskog parlamenta. Tema je u dnevnom redu Evropskog parlamenta navedena pod naslovom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina. Pod Odbor za Europu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Posebnu pažnju mogla bi privući pitanja koja se odnose na Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ponovo ćemo o lokalnim aktuelnostima. Danas je održana sjednica vlade Tuzlanskog kantona. Na dnevnom redu, između ostalog, bilo je donošenje odluke o utvrđivanju osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za period septembar-decembar 2026. godine, kao i odluka o davanju saglasnosti na prodaju nekretnina u Republici Srpskoj. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine u julu ove godine na području

U području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano.

0: Riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je oko 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno-edukativni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije.
1: Iz kulture.
0: Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Slaba kiša moguća je povremeno i ponegdje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Trenutno temperatura zraka u Tuzli je 19 stepeni. 12 sati i 6 minuta bila je ovo podnevna hronika Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredila Jasmina Huremović. Hvala za pažnju.
2: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Biha broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Veliki
6: i mali
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Da, da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
7: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušaoci. Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženi problem vršnjačkog nasilja, s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Ovom prilikom predstavljaju ciljeve i aktivnosti projekta, razgovaraju sa učenicima i predstavnicima škole te ukazuju na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzle izvodi radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenje izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu građani i korisnici igrališta bit će obaviješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzle. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje. Tom prilikom poručili su da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Evropski parlament danas će na plenarnoj sjednici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Evropskog parlamenta. Tema je u dnevnom redu Evropskog parlamenta navedena pod naslovom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine u julu ove godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano kao nestručno. Posmatrano po gradovima i opštinama, najveći broj zaposlenih očekivano je zabilježen u Tuzli. Prema podacima Poreske uprave Federacije za juli, u Tuzli je bilo zaposleno oko 31.000 osoba, što predstavlja oko 30% svih zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je oko 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle.

Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma osmih Tuzlanskog kantona Tuzla danas organizuje stručno-edukativni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Kušljugića. Duhovita i napeta krimi komedija.

Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin memorijalnog turnira Velikana jedinstva posvećenog Mihajlu Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku, ljudima koji su ostavili dubok trag u historiji tuzlanske i bosansko-hercegovačke košarke. U Mejdanu će uz domaće jedinstvo nastupiti i ekipe iz Banovića, Novog Sada i Bara. O značaju turnira, aktuelnim pripremama ekipe, ambicijama u novoj sezoni, ali i planovima za razvoj kluba, razgovaramo sa Marom Lakić-Brčaninović, predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla. Evo, kako sam kazala, memorijalni turnir posvećen Mikiju Vukoviću, Timi Džebo i Anti Ramljaku. Riječ je naravno o ljudima koji su obilježili historiju kluba, historiju košarke uopšteno. Pa evo, šta nam možete reći? Jedna zaista lijepa ideja.
1: Pa evo, moram da kažem da je memorijalni turnir posvećen treneru Miki, Timi Džebo i Anti Ramljaku velika stvar, prije svega za naš klub, za grad Tuzlu, Bosnu i Hercegovinu. Možda

0: mlađe generacije ne znaju ko su ti ljudi, ali evo, kroz ovaj naš turnir ćemo pokazati koliko je ime Mihajlo Miki Vuko, Tima Džibo i Anto Ramljak. I drago nam je da smo napravili da bude međunarodni memorialni turnir, da nam dolaze, upravo ste kazali, ekipe iz Bara, iz Novog Sada. I nastavimo da taj turnir pretvorimo u tradicionalni turnir. Prošle godine smo krenuli sa Timom Džibom memorialni turnir, ove godine smo napravili ovakav turnir iz razloga što smo uspjeli da skupimo i financijska sredstva koja nam je pomogao BH Telekom i Turistička zajednica grada Tuzle. Svakako da za sve trebaju novci, onda znate kada uspijete obezbijeti određenu količinu novca, onda možete krenuti organizaciju jednog ovakvog turnira, ali evo, nama je to zadovoljstvo, ovi ljudi su to zaslužili. I moram da kažem da ima tu još ljudi koji su sportski radnika, nekada ne možete napraviti za sve, imate sportske radnike koji su bili u Jedinstvu i gradu Tuzli, koji su ostavili veliki trag, to je Braco Đonlagić, Božo Kureta, Zija Salković, Fudo Hadži Abdić, recimo, to su stvarno ljudi koji su ostavili isto veliki trag kao sportski radnici. Tako da evo i njih ću da spomenem i stvarno veliko me zadovoljstvo što smo uspjeli da organizujemo ovakav jedan turnir.
1: Ono što je naravno bitno istaći jeste, malo prije ste to pomenuli, da je riječ o turniru koji je međunarodnog karaktera, tako da još više dobija naravno na značaju, okuplja ekipe i iz naše zemlje, ali i Srbije i Crne Gore, tako da evo, vjerujem da ste išli na to, jel da to bude jedan međunarodni
0: turnir. Pa evo, mi smo željeli da to ide i na prostore bivše Jugoslavije i Europu, evo već smo te, znate kako se društvene mreže to već objavljuju i to nam je bio cilj da se proširi dalje. Svi poznaje ko je trener Mihajlo Miki Vuković, znači čovjek koji je ostavio traga kako u Bosni i Hercegovini, bivšoj Jugoslaviji, Evropi i svjetskoj. Tako da, mislim, odmah ti je drago da to prezentiraš i u čitavom svijetu, stvari u regionu. A onda Tima Džibo je bila svjetski igrač, evropski igrač, djevojka koja je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Maleziji, znači zaslužuje svu pažnju. Anto Ramljak, čovjek koji je ostavio veliki trag kao čovjek, a isto kao trener koji je, možda nikad nije bio glavni trener, ali ja uvijek kažem, nekada su pomoćni trener više znaju od glavnih trenera.
1: Tako više drže konce.
0: Da, upravo to. I ti savjeti, recimo, od pomoćnih trenera puno znači. Tako da, mislim da smo uradili veliku stvar i nadam se da će građani Tuzle da to prepoznaju i podrže i dođu u velikom broju.
1: Evo, za nekoliko dana nam je turnir, pa evo da kažem malo ove tehnikalije, gdje će biti, kada počinje, u koliko sati i slično.
0: Pa evo, turnir je 19. znači prva utakmica, znači ovaj vikend, prva utakmica u 17 sati, znači igra novosadska ekipa i naši komšije Rumu Banović, a posle toga otvaranje, svečano otvaranje turnira i otvaranje, a zatim igramo mi sa ekipom iz Bara u 19 sati, poslije toga idemo naravno malo na druženje sa ekipama i malo da vidim naš grad. Sljedeći dan je finale i polufinale, naravno za prvo mjesto i drugo i treće i četvrto. Prva utakmica je u 15 sati, druga utakmica je u 17 sati. Sve se odigrava, znači, u Sportskom kulturnom privrednom centru Medan. Evo, ja mislim da je dovoljno da naši slušalci, gledalci to saznaju i da nam dođe u što veće broj.
1: Da. Evo, turnir se održava nekako pred sami početak nove sezone, na neki način malo priprema, evo, za košarkašice, pred ono što slijedi, ovaj teži dio koji slijedi u nastavku sezone, odnosno na početku. Pa evo, u kakvom stanju dočekujemo novu sezonu?
0: Pa evo, moram da kažem da smo mi krenuli jako dobro sa priprema, počeću Tuzli, u kampusu univerziteta, zatim smo otišli na Mušku vodu gdje je stvarno izvanredno bilo 5 dana u Borovoj šumi. Mislim da Muška voda pruža stvarno izvanredne uslove za sportiste, evo tu nam je nadomak Tuzle, znači gdje imaju dobar smještaj, dobra hrana, kažem borovina, zatim dobre sportske terene, fudbalske, imaju košarkaške, teniske, odbojkaške i dobre staze za trčanje, što je veoma bitno za sportiste. I nakon povratka sa Muške vode, znači, mi smo krenuli pripreme u dvorani Medanu i evo, odigravanje jednog turnira već smo imali u Banovićima za dan općine Banovići. Zatim, evo, naš turnir i to je sve pripremni period za naše djevojke. Tako da očekujemo, imamo još jedan turnir koji odigravamo u Slavonskoj Požegi 26. i 27. i eventualno još jedna mogućnost jedne utakmice pred 7 dana prije početka lige, koja starta 10. i 11. oktobra, s tim što mi igramo 11.

0: u 19.30 zbog održavanja koncerta koji je u Majdanu 9. i 10. Tako da evo, mislim da smo, da spremno dočekujemo fizički, psihički i košarkaški početak i start lige, pa vidjet ćemo, evo, puno stvari se dešava u toku same sezone.
1: Je li bilo neki značajniji promjena u odnosu na proteklu sezonu?
0: Pa evo, mi smo u odnosu na prošlu sezonu ove godine samo doveli jednu Bahamku, u stvari će doći, koja je već bila prije 2 godine kod nas. Ostale su djevojke sve iz našeg kluba od prošle sezone. Neke djevojke su se vratile koje su bile u Zenici, neke djevojke su došle iz Banovića koje su studirali tu i žive u Tuzli. Tako da smo napravili jedan roster koji je, se u stvari poznaje. I evo kažem, to je ono što je za sada, je sad mogućnost će biti ovakve i onakve, je zavisno od rezultata tokom sezone. Mi nastavimo da odimo više strankinja, nadam se da djevojke će odigrati dobru sezonu, da ostanemo na jednoj strankinji.
1: Imate li neke ambicije, ciljeve zacrtane?
0: Pa evo, mi uvijek kažu naše djevojke, znači neko kaže, non stop pričamo, naše djevojke su mlade. Pa jesu mlade, jednostavno uče same od sebe, imaju one puno sezona, ali liga je takva da nije baš tog nekog velikog kvaliteta. Kad pričamo o domaćim igračicama, uvijek dovedemo strankinje gdje su nosioci budu strankinje. Ali evo, cilj nam je da budemo od 5. do 8. mjesta, to nam je ovako, a sve drugo ispod je nije dobro, a ako nešto više uradimo, sigurno da je to dobar rezultat za nas. Tako da puno se stvari može desiti u toku sezone, znate, ne da je bilo povrede, ali bilo kakvih slučajeva, s Amerikankama nikad ne znate, tako da evo sve to, ali evo, krenuli smo dobro što je najvažnije.
1: Evo, krenut ćemo, jel, pogotovo?
0: Naravno.
1: Početkom oktobra. Da kažemo za najmlađe, vidjela sam na vašoj stranici da su otvorene prijave za škole djevojčice, za djevojčice jeli, od 7 do 13 godina. Evo, da godine baš pa, onako potrebi.
0: Jeste.
1: Šta bi ovo znači?
0: Pa evo, ja kažem, naše, mi nemamo puno djevojčica. Mislim, i nama je teško da imamo veliki broj. Nama je dovoljno 20-25 djevojčica da imamo uključene u rad s koji crpimo, recimo, djevojčice koji će doći u seniorski tim. Odnosno, da pružimo i mogućnosti toj djeci koje voli košarku, da se uključi u rad. Kada bismo imali više, onda je to malo više punktova, više trenera, nemate ni mogućnosti, ali evo, otvoren je taj, imamo novom u školi Novi Grad, recimo 3 puta sedmično, što je ovako utorkom, četvrtkom i petkom, mislim da je dovoljno 3 treninga. Evo, sad smo gostovali baš, bili smo na festivalu ženske košarke u Banja Luci, gdje je više prioritet druženje, naravno mi kao ekipe želimo pobjednike, ali recimo gdje okupuje ekipe iz Srbije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, recimo jako lijep festival ženske košarke gdje su naše najmlađe učestvo, naše juniorke i možemo se pohvaliti i rezultatom, a isto i novim prijateljstvima koji su stekle naše djevojčice kao i mi koji smo u klubovima uključeni. Tako da je to jedna jako lijepa priča i mislim da roditelji moraju da shvate da sport pruže djece nešto puno više nego što je možda roditelj može kroz sve ove stvari pružiti, to druženje, upoznavanje drugih kultura, socijalizacija djece kroz sportske ekipe, tako da evo, preporučujem roditeljima da uključuju djecu što više u sportske ekipe, nebitno to košarke ili neki drugi vrsta sporta, tako da to pruža mogućnosti mladima jednu pozitivnu i energiju i druženje i zdravstvo. Mislim da je zdravlje na prvom pitanju, na prvom planu.
1: Ima li nekih određenih uslova, da tako kažem, za djevojčice ove od 7 do 13 godina koje su potencijalne kandidatkinje? Bože, visina?
0: Pa ne, mi otvorene za sve stvarno djecu, nebitno da li su to visoke ili niske, bitno je da voli košarku i da kroz nas zavoli još više sport i košarku. To je u stvari jedini uslov, ništa drugo nema uslova i naravno želja da neko od njih želi da priđe u seniorski tim sutra. Naravno, dugačak je to period i strpljenja treba i puno stvari učestvuju, određuju u datom trenutku, ali evo, na kraju krajeva, izvolite, dođite, pokušajte, pa ako vam se sviđa, ako volite, sigurno da će ostati, a one koji ne budu se vidjele u tome, sigurno ne trebaju ni da budu tu, neka se bavi nečim drugim.
1: A evo, vidjeli smo kako nas košarka, baš kao i fudbal, ujedinjuje, s obzirom da evo, Majdan nam je zaista bio pun prije nekoliko dana kada smo imali evo, našu mušku košarkašku reprezentaciju, evo košarka i košarka je ujedinjuje.
0: Naravno, i to i jeste poenta sporta. Sport je uvijek spajao ljude, nebitno na vjeru, nacionalnosti ili državnu pripadnost, tako da sport sigurno ima velike stvari, može da pruži i na kraju krajeva uvijek spomenuo da je sport i sportisti su najveći ambasadori jedne države.

0: državi, to je nešto što je možda teško opisati nekim pojedinim ljudima koji nisu prošli ovo sve što prođu sportisti u svojoj karijeri.
1: Da, slažem se sa vama, definitivno najveći ambasador. Evo još na kraj da pozovemo naše gledatelje da dođu 19. i 20. na memorialni turnir.
0: Pa evo, ja stvarno pozivam, pokušavamo i kroz ovaj memorialni turnir da vratimo publiku. Prije svega mislim da će biti dobra košarka i da će uživati u košarci, a evo da budu nekako i vjetar u leđu tim našim djevojkama. Publika je šesti igrač, koliko god vi i trenirali i igrali, ako nema publike, nema tu ni velikog zadovoljstva.
1: Nema motivacije.
0: Upravo to, upravo to. Tako da evo pozivam da dođu, da nam se pridruže, da uživaju zajedno s nama, da naši gosti uživaju u lijepoj atmosferi u našem gradu, u Mejdanu, i mislim da je to onako jedan vikend koji može biti jako lijep za sve građane Tuzle.
1: Naravno, evo da svi uživamo da. U našoj ženskoj da. Košarci.
0: Upravo.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i svim ovim informacijama. Mi ćemo se naravno potruditi da ispratimo i ovaj memorialni turnir.
0: Hvala i vama, uvijek ste s nama.
1: Da, evo, trudimo se. Hvala još jednom, a mi podsjećamo da tuzlansku publiku 19. i 20. septembra u Mejdanu očekuju 4 ekipe i 2 dana ženskog košarkaškog nadmetanja. Razgovarali smo sa Marom Lakić-Brčaninović, predsjednicom Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

Biraču inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod. What's the trick?

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Omladinski resursni centar Tuzla danas u osnovnoj školi Simin Han organizuje prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženi problem vršnjačkog nasilja, s posebnim fokusom na ranu identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Ovom prilikom predstavljaju ciljeve i aktivnosti projekta, razgovaraju sa učenicima i predstavnicima škole te ukazuju na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja sigurnijeg školskog okruženja. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzle izvodi radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenje izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu građani i korisnici igrališta bit će obaviješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzle. Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini komentarisala je poruke iz predizborne kampanje. Tom prilikom poručili su da čvrsto stoje uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Evropski parlament danas će na plenarnoj sjednici raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Evropskog parlamenta. Tema je u dnevnom redu Evropskog parlamenta navedena pod naslovom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina. Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine u julu ove godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano kao nestručno. Posmatrano po gradovima i opštinama, najveći broj zaposlenih očekivano je zabilježen u Tuzli. Prema podacima Poreske uprave Federacije za juli, u Tuzli je bilo zaposleno oko 31.000 osoba, što predstavlja oko 30% svih zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je oko 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle.

Kako doći do domaćih i međunarodnih projekata? Kako uspješno aplicirati na projekat i dobiti sredstva? Kako podržati razvoj lokalne privrede? Sve su ovo pitanja na koja odgovore daje Tuzlanska razvojna agencija TRAK. Već u trećoj godini njihovog rada ovdje u Tuzli su podrška i pomoć svima onima koji naravno žele na ovaj način poboljšati svoje poslovanje. Također organizuju i edukacije, o čemu ćemo razgovarati ovoga jutra sa Amrom Hamzić, direktoricom Tuzlanske razvojne agencije. Evo na početku malo da kratko podsjetimo evo kako

0: sam kazala, 2,5 godine, u 3. godini sa svog rada, upravo ovdje u Tuzli. Pa malo da podsjetimo prvo osnovnu ulozi agencije Traka.
1: Pa razvojna agencija TRAK, kao što znate, je zapravo javna ustanova, što znači da je od javnog interesa. Osnovao je grad Tuzla i gradsko vijeće svojom odlukom jeli za potrebe pripreme i realizacije projekata iz oblasti koje su nadležnosti, dakle, grada, od komunalne infrastrukture, energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i tako dalje, da ne nabrajam sada sve. Dakle, radimo sve oblasti koje su direktno u nadležnosti grada Tuzle.
0: I kome je zapravo namijenjeno?
1: Mislite naš rad. Naš rad, dakle, namijenjen je prije svega nekako, ako gledamo krajnji rezultat, dakle, svim građanima, a ono što radimo direktno, dakle, radimo sa svima, svim gradskim službama, radimo sa svim javnim ustanovama, preduzećima čiji je osnivač grad Tuzla. Također pokušavamo da radimo i na umrežavanju, dakle, pravljenju konzorcija sa, dakle, konkretno partnerima koji su na području grada Tuzle.
0: Evo da pomenimo ove godine što se tiče projekata, na koliko njih ste aplicirali, odnosno pomogli da se aplicira.
1: Pa kada gledamo i sumiramo nekako rezultate ovih nekih prvih 8 mjeseci, prema našoj bazi podataka preko 50 projektnih prijedloga smo imali, gdje smo pružali od stručne podrške, konkretno pisanje samih projekata, pri čemu moram reći da uloga razvojne agencije TRAG je nekako mnogo više od samo pisanja i pripreme projektnih prijedloga. Ono što mi radimo jeste prije svega informisanje o dostupnim fondovima, zatim pružanje ove stručne podrške, pisanje projekata, a nakon toga i sama realizacija. Dakle, pružamo koordinaciju, koordiniramo, dakle, sve one aktivnosti, posebno kada su u pitanju međunarodni projekti, dakle, nekako to je naša prvenstveno uloga. Kada su u pitanju nacionalni projekti, tu pišemo projekte i veliki je broj projekata koji smo i ove godine napisali i pružili i stručnu podršku i samostalno mi aplicirali. Dakle, radimo na neka tri pravca. Pisanje projekata, dakle, kako domaćih, tako i međunarodnih. Također ono što radimo jeste da, vi ste to nekako i napomenuli, radimo i otvaramo se prema malim i srednjim preduzećima, dakle, pokušavamo da organizujemo određene edukacije koje su njima od interesa. Dakle, evo ja mogu u ovom momentu i najaviti. Prošli mjesec smo imali, dakle, edukaciju iz oblasti energetske efikasnosti, a već sada u srijedu, dakle, evo ovo je i poziv svim malim i srednjim preduzećima, dakle, besplatna radionica, odnosno infosesija koju će održati predstavnici Evropske razvojne banke, dakle, EBRD, gdje, dakle, za obnovu i razvoj, gdje će, dakle, predstaviti dva konkretna programa podrške, gdje se može pružiti i tehnička podrška, koji su tu dostupni grantovi, dakle, to će biti zaista jedna infosesija sa otvorenim mogućnostima za postavljanje pitanja i odgovora, čak i individualnih sesija jedan na jedan, gdje će, dakle, moći konkretno neka podrška koja je vezana za njihovo preduzeće.
0: Svakako korisne informacije, da pomenemo i o samom interesu koliki je.
1: Pa interes je veliki. Ono što mi radimo kada su u pitanju projekti, dakle, i sve javne ustanove, javna preduzeća, a posebno gradska uprava, dakle, radimo sa svim službama i imamo projekte iz svih oblasti. Ako kažemo da smo sada iz nacionalnih fondova negdje u ovom momentu povukli sredstvo u iznosu od preko 3 miliona konvertibilnih maraka, također da imamo u realizaciji u ovoj godini, dakle, putem gradskih službi grada Tuzla 7 međunarodnih projekata, da radimo koordinaciju za projekte od Interreg Europe, zatim evo Urbakt, danas imamo jedan završni, ja ću reći, ovaj događaj vezan je za biciklističku stazu ocrtavanje, gdje, dakle, pokušavamo, ovo je pilot aktivnost, gdje, dakle, se u suštini nama je cilj da sagledamo mogućnosti daljeg razvoja, to je biciklističke infrastrukture, i tu možemo najaviti i neke dalje aktivnosti, dakle, mnogo šire od onoga što trenutno imamo. Sve to radimo u saradnji sa gradskom upravom Tuzla, direktnoj koordinaciji, dakle, putem gradskih službi. Također imamo projekte koji se odnose, evo, odobreni su ove godine jako važni projekti i prekogranični, također radimo i sa partnerima iz Italije, upravo smo završili jedan projekat, počeo već naredni projekat na osnovu te dobre saradnje. Dakle, radili smo prošle godine projekat iz oblasti zaštite okoliša, ove godine radimo iz oblasti civilne zaštite. Konkretno, dakle, u pitanju je zaštita od poplava, isto jedan vrlo značajan projekat sa službom civilne zaštite grada Tuzla. Radimo i na drugim projektima, aplicirali smo ove godine

0: na nekoliko različitih fondova Europske unije. Evo čekamo rezultate, tako da zaista širok nam je dijapazon djelovanja.
1: Evo s tim u vezi, odakle dolazi zapravo po najviše sredstava? Da li su to Europska unija koju ste pomijenili, međunarodne organizacije ili...
0: Pa ja ću reći da su mogućnosti zaista velike. Mi koristimo sve fondove, kako domaće, dakle ove nacionalne o kojima ste govorili, tako isto i fondove Evropske unije, bilateralne saradnje i tako dalje. Dakle, radimo i ne bih mogla reći, vi znate i sami da kada su u pitanju projekti Evropske unije, dakle tu imamo puno više partnera. Naravno, sredstva su veća, ali kad podijelite na broj partnera, onda imate jedan određeni dio koji dobiva, evo konkretno kada govorimo o gradu Tuzla. Značajni su zaista infrastrukturni projekti iz nacionalnih fondova, ali ja bih rekla da evo nama ono što je značajno posebno kao razvojnoj agenciji TRAG jeste da smo partneri na jednom od ovih projekata od međunarodne organizacije rada ILO, gdje radimo jedan projekat EXPRO u oblasti zapošljavanja. To radimo zajedno sa službom poduzetništva grada Tuzle. Dakle, ovdje su u pitanju konkretno mala i srednja preduzeća, u pitanju su konkretno određeni paketi gdje ćemo mi postati zapravo centar za izvrsnost u poduzetništvu. Dakle, ove godine dva uposlenika Razvojne agencije TRAG Tuzla prolaze program obuke za SIYB certifikat, gdje dakle nadamo se da ćemo imati certificirane trenere u Razvojnoj agenciji TRAG, koji će dakle pružiti podršku onima koji imaju određenu projektnu ideju, žele osnovati biznis ili one koji žele unaprijediti svoj biznis. Dakle, širimo se i na još jedan segment, kada sam pominjala, dakle, ne zadržavamo se samo na pisanju i pripremi projekata. Evo, to je projekat koji bih ja izdvojila kao veoma značajan i evo za kraj da kažem da je to nešto na što smo posebno ponosni i ne samo na sticanje određenih referenci, već i zaista na jednu konkretnu aktivnost Razvojne agencije TRAG gdje možemo pružiti podršku, a mislim da smo i kroz ove edukacije koje smo organizovali prošli mjesec i ovu koju imamo u srijedu, dakle na neki način pružamo podršku i malim i srednjim preduzećima i uopšte razvoju poduzetništva, što jeste krajnji cilj Razvojne agencije, ono što ste me pitali na početku, koja je naša uloga.
1: I evo, na kraju krajeva oni koji najviše profitiraju od svega toga jesu naši sugrađani, odnosno građani Tuzle. I evo, još na kraju vi ste dijelom to i odgovorili, ali evo neki generalno koji su planovi agencije za naredni period.
0: Pa mi zaista nastavljamo pratiti različite javne pozive, trudimo se da radimo strateški ono što je prije svega prioritet i Gradske uprave Tuzle i svih javnih ustanova, javnih preduzeća čiji je osnivač grad Tuzla. Imamo dakle planove u određenim oblastima, traženje konkretnih investicija. Posebno bih izdvojila da smo ove godine radili jako puno na umrežavanju i radili smo jako puno na formiranju konzorcija, bili smo posrednik u međunarodnim projektima, što zapravo mislim da jeste naš glavni cilj i evo, vjerujem da ćemo iduće godine pričati o konkretnim rezultatima tih međunarodnih konzorcija gdje smo dakle uključili i naše ustanove i preduzeća u konkretne međunarodne projekte za sticanje prije svega iskustva za fondove koji nam dolaze.
1: Evo, i naredne godine u ovo vrijeme nadamo se da ćemo razgovarati upravo o ovoj temi. Hvala vam na izdvojenom vremenu i naravno sretno u daljem radu, a mi ćemo vas pratiti.
0: Hvala puno.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

Gradska izborna komisija Tuzla obavještava javnost da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala više javnih konkursa za prijavu kandidata za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da se nije javio dovoljan broj kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora, Gradska izborna komisija Tuzla poziva sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove propisane izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, a koja su spremna profesionalno i odgovorno učestvovati u organizaciji i provođenju izbora da se prijave. Kandidata za predsjednika, zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način. O općim posebnim uslovima i

potrebnoj dokumentaciji više na web stranici grada Tuzle grad.tuzla.ba. Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem telefona 035 307 486 te u službenim prostorijama Gradske izborne komisije Tuzla, Zavno Bihać broj 11, četvrti sprat, gdje trebaju dostaviti svoju prijavu, potrebnu dokumentaciju te ovjeriti izjave.

godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387-33-251-331-251-332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju,

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Omladinski resursni centar Tuzla danas je u osnovnoj školi Siminhan organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Inicijativa je nastala kao odgovor na sve izraženi problem vršnjačkog nasilja s posebnim fokusom na ranu intervenciju, identifikaciju problema i pravovremenu reakciju prije nego što situacija eskalira. Ovom prilikom predstavljeni su ciljevi i aktivnosti projekta, razgovarano sa učenicima i predstavnicima škole, te ukazano na značaj prevencije vršnjačkog nasilja i stvaranja

0: sigurnijeg školskog okruženja. Dalisa Hodžić.
1: Vršnjačko nasilje sve je prisutnije, a prevencija i pravovremena reakcija ključne su za njegovo sprečavanje. Upravo s tim ciljem u Tuzli će narednih 9 mjeseci biti realizovane edukacije, javni događaji i aktivnosti usmjerene na djecu, mlade, roditelje i zajednicu. Nasilja ima i teško ga je u potpunosti iskorijeniti, izjavila je Alma Ibišević, pedagogica u osnovnoj školi Simin Han.
2: Mi radimo, znači, sve što je u našoj moći, znači, da djelujemo preventivno. Evo, recimo, ja u svojoj školi stalno se trudim da se to nekako suzbije, da ne dođe, znači, jer kad dođe do nasilja, već je kasno. Znači, mi trebamo rad, trebamo učiti djecu da poštuju jedni druge, da šire prijateljstvo, ljubav, ne znam, da se više baziramo nekako na te pozitivne vrijednosti.
1: Da je važno o nasilju govoriti otvoreno, smatraju Vanessa i Emir, učenici 8. razreda osnovne škole Simin Han. Posebno ističu da djeca koja se nađu u situaciji nasilja ne trebaju šutjeti, već će potražiti pomoć odraslih osoba kojima vjeruju.
3: Što se tiče nasilja, kada se neko, na primjer, maltretira ili tako nešto, trebate se obratiti starijoj osobi, pedagogici, nastavniku ili razrednom, jer trebaju oni to da riješe, ne vi, jer bi došlo do nekog sukoba ili ozljeda neki. Pa možda ima nekih učenika kojima nešto smetaju kad vi radite, i ako vi radite dobro i ako previše učite, oni će vam govoriti kao šta učiš, zašto si kao luzan, hajmo reći, tako to.
4: Ponosilje znači da kad neko učenika, na primjer, provocira ili zaziva, treba uvijek prijavljivati. Učenici treba da se druži, treba da se složu, treba da pomože jednom drugom.
1: Projekt Nasilje nije rješenje. Na području Tuzle je realizovan uz podršku vlade Švicarske kroz aktivnosti Prag projekta. Cilj je usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i stvaranje sigurnijeg školskog okruženja, navodi iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
5: Što se tiče našeg projekta Nasilje nije rješenje, naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom. Jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje pravilnike prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo nasilje u školama.
1: Koliko je važno pravovremeno reagovati i raditi na prevenciji, ističe i direktor osnovne škole Simin Han Senad Osmanović, naglašavajući da ovakvi projekti imaju presudnu ulogu u zaštiti djece.
6: Ja sam zahvalan Omladinskom resursnom centru Tuzla, što će i na svoj način dati doprinos da se učenici osnovnih škola upoznaju sa prevencijom i da postupaju po tim uputstvima kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje. Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
1: Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila 2 vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojim je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. Građani Tuzli održat će sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženskog odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta.
0: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzle izvodit će radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenja izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu građani i korisnici igrališta bit će obavještavani putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzle. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Nakon

0: Šetka radova studentima, zaposlenima i građanima bit će na raspolaganju novih 80 parking mjesta. Nadina Čanović.
1: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
2: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja i imenovanja. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta, gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno, jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema novim i sličnim lokacijama.
1: Osim parkinga, uređen je kompletan plato, kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
2: Znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako komplet nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svi nas. Drugu stranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak.
2: Kad je u pitanju naselje Sjenjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalo dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Sjenjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne i vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, za mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Sjenjak.
1: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
0: Prelazimo na pregled agencijskih vijesti.
3: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine, upozorivši da jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom niti europskim putem zemlje. Jednostrani pozivi na izmjene ustavnog okvira bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa europskim putem Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju delegacije Europske unije u BiH na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se rok važenja mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda produžava do 31. decembra 2026. godine. Potvrđeno je ovo za Vijesti BA. Odluka je upućena Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i očekuje se da bude potvrđena na narednoj sjednici Vlade Federacije. Prema pripremljenoj odluci nema promjena u postojećem spisku proizvoda na koje se odnosi mjera, što znači da bi dosadašnjih 100 proizvoda i dalje trebalo imati zaključane cijene pod istim uslovima. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su u preostale tri institucije obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima, čime su stvoreni preduslovi za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Navode da je riječ o Poreskoj upravi Federacije, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.
4: Vijesti iz svijeta.
3: Evropski parlament danas na plenarnoj sjednici je raspravljao o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji i pitanju veličanja ratnih zločina, navodi se u dnevnoj najavi Evropskog parlamenta. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos obraća se zastupnicima, nakon čega će uslijediti rasprava predstavnika političkih grupa. Tema je u dnevnom redu Evropskog parlamenta navedena pod naslovom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina. Ukrajinska vojska potvrdila je danas da je ranije pokrenula ofanzivu u sjevernom dijelu Donjecke oblasti na istoku zemlje. Komandant 3. armijskog korpusa ukrajinske vojske izjavio je na Telegramu da je operacija pokrenuta u tajnosti, rezultirala čišćenjem područja od 75 kvadratnih kilometara i ponovnim zauzimanjem još 10 kvadratnih kilometara teritorije sjeverno od Limana, kao i presjecanjem linija snabdijevanja ruskih snaga na tom području. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja saopćila je da je zbog eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 osoba, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Kancelarija je navela da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prisiljeni napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije pružile su pomoć hiljadama domaćinstava do 12. septembra, ali upozoravaju da su njihove zalihe kritično male zbog nedostatka financijskih sredstava.
0: Ponovo ćemo o lokalnim temama. Vlada Tuzlanskog kantona danas se upoznala sa informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK o zahtjevu samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja Tuzlanskog kantona za dopune kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, a u vezi sa priznavanjem prava na razvrstavanje nastavnika u viši platni razred, a koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i koji su se doškolovali i stekli viši nivo obrazovanja, te zadužila pregovarački tim vlade za vođenje pregovora sa sindikatima da ispregovara model kojim će biti riješena ova problematika. Prema podacima Poreske uprave Federacije BiH u julu 2026. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano kao nestručno. Posmatrano po gradovima i opštinama, najveći broj zaposlenih očekivano je zabilježen u Tuzli. Prema podacima Poreske uprave Federacije za juli, u Tuzli je bilo zaposleno oko 31.000 osoba, što predstavlja oko 30% svih zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je oko 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti i evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Danas je vježba održana u osnovnoj školi Breške. Iz službe civilne zaštite ranije je poručeno da se ove aktivnosti provode svake godine te da nema razloga za uznemirenost građana. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh TK Tuzla danas je organizovalo stručno-edukativni skup u povodu obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijeloične leukemije.
4: Iz kulture.
0: Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Gušljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi.
4: Sport.
0: Tuzla će 19. i 20. septembra ove godine biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan biće održan memorialni turnir Velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vuković.

0: Đurića, Time Džeboj, Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, kaže Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine košarkaškog kluba Jedinstvo Tuzla.
1: Evo 19. i 20. održava se memorialni međunarodni turnir velikana jedinstva Mihajlo Miki Vuković, Tima Džebo i Anto Ramljak i veliko nam je zadovoljstvo da smo uspjeli organizati ovakav jedan turnir koji zahtjeva velike pripreme i financijske i tehničke, tako da smo veoma zadovoljni da smo uspjeli to organizovati, naravno u saradnju BiH Telekom i Turističke zajednice grada Tuzle. To nam je glavni partner u ovoj našoj organizaciji i moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i predstavlja što su nam gosti iz Novog Sada i Srbije i gosti iz Crne Gore iz Bara i naša komšija Rmo Banovići. Tako da pozivam publiku da 19. i 20. dođu u Sportski kulturni privredni centar gdje se održava turnir sa početkom znači 19. u 17 sati i otvaranje 18.30 turnira i druga utakmica, znači jedinstvo igra sa ekipom Bara u 19 sati, a drugog dana su polufinale i finale, znači u 15 sati i 17 sati. I evo još jednom da pozovem građane Tuzle da uživaju u vrhunskoj košarci i da odaju počast našim velikanima jedinstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle. Realizaciju potpisuju Edin Bučuk i Renata Kulić. Uredio Edin Bakić.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis zato što su idealna šansa.
5: Daj!

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda, s vrha vrhova.
3: Veliki
4: i mali
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da, da!

0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitacije.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh,
2: oh, malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli.
5: Ča, ča.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Dobar dan poštovani gledaoci i slušaoci. Vijesti dana. Omladinski resursni centar Tuzla u osnovnoj školi Simin Han organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 1,7 miliona maraka za realizaciju tri projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli. Pri kraju radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli na raspolaganju će biti novih 80 parking mjesta. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio sa redovnim godišnjim preventivnim vježbama evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin Međunarodnog košarkaškog memorijala posvećenog velikanima jedinstva. Vršnjačko nasilje je sve izraženiji problem među djecom i mladima. Iako se o njemu sve više govori, prevencija, rano prepoznavanje problema i pravovremena reakcija i dalje su ključni u njegovom sprječavanju. Upravo o tome danas je bilo riječi u osnovnoj školi Simin Han, gdje je predstavljen projekat Nasilje nije rješenje omladinskog resursnog centra Tuzla.
2: Vršnjačko nasilje sve je prisutnije, a prevencija i pravovremena reakcija ključne su za njegovo sprečavanje. Upravo s tim ciljem u Tuzli će narednih 9 mjeseci biti realizovane edukacije, javni događaji i aktivnosti usmjerene na djecu, mlade, roditelje i zajednicu. Nasilja ima i teško ga je u potpunosti iskorijeniti, izjavila je Alma Ibišević, pedagogica u osnovnoj školi Simin Han.
3: Mi radimo, znači, sve što je u našoj moći, znači, da djelujemo preventivno. Evo, recimo, ja u svojoj školi stalno se trudim da se to nekako suzbije, da ne dođe, znači, jer kad dođe do nasilja, već je kasno. Znači, mi trebamo rad, trebamo učiti djecu da poštuju jedni druge, da šire prijateljstvo, ljubav, ne znam, da se više baziramo nekako na te pozitivne vrijednosti.
2: Da je važno o nasilju govoriti otvoreno, smatraju Vanessa.

0: za Jemir, učenici 8. razreda osnovne škole Simin Han. Posebno ističu da djeca koja se nađu u situaciji nasilja ne trebaju šutjeti, već će potražiti pomoć odraslih osoba kojima vjeruju.
1: Što se tiče nasilja, kada se neko, na primjer, maltretira ili tako nešto, trebate se obratiti starijoj osobi, pedagogici, nastavniku ili razrednom, jer trebaju oni to da riješe, ne vi, jer bi došlo do nekog sukoba ili ozljeda neki. Pa možda ima nekih učenika kojima nešto smetaju kad vi radite, i ako vi radite dobro i ako previše učite, on će vam govoriti kao šta učiš, zašto si kao luzan, hajmo reći, tako to.
2: Pa nasilje znači da kad neko učenik, na primjer, provocira ili zaziva, treba uvijek prijavljivati. Učenici treba da se druži, treba da se složu, treba da pomože jednom drugom.
0: Projekt Nasilje nije rješenje. Na području Tuzle je realizovan uz podršku vlade Švicarske kroz aktivnosti Prag projekta. Cilj je usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i stvaranje sigurnijeg školskog okruženja, navodi iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
3: Što se tiče našeg projekta Nasilje nije rješenje, naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom. Jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje pravilnike prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo nasilje u školama.
0: Koliko je važno pravovremeno reagovati i raditi na prevenciji, ističe i direktor osnovne škole Simin Han Senad Osmanović, naglašavajući da ovakvi projekti imaju presudnu ulogu u zaštiti djece.
4: Ja sam zahvalan Omladinskom resursnom centru Tuzla, što će i na svoj način dati doprinos da se učenici osnovnih škola upoznaju sa prevencijom i da postupaju po tim uputstvima kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje. Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mrežama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
0: Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojim je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. Građani Tuzli održat će sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženskog odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta.
5: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i istražitelj uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u vezi sa događajima od 4. septembra 2026. godine u osnovnoj školi Gornja Tuzla u potpunosti postupaju u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH, navodi se u današnjem saopštenju iz tužilaštva TK.
6: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pojašnjavaju da zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine propisuje posebna pravila postupanja prema maloljetnim osobama koja uzimaju u obzir njihovu dob, ličnost, najbolji interes djeteta i provedbu posebne zaštite prava i interesa maloljetnika uz stalnu uključenost stručnih osoba odgovarajućih profila, psihologa, pedagoga i socijalnih radnika. Podsjećaju da je sudija za maloljetnike Općinskog suda Tuzla prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za 15-godišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda u kojoj su oštećene dvije djevojčice iz osnovne škole Gornja Tuzla. Prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak. Podsjećaju i na to da se, u skladu sa zakonom, pritvor prema maloljetniku predviđa kao krajnja mjera uz zadovoljstvo.

udovoljavanje svih opštih i posebnih razloga za određivanje pritvora, što je u konkretnom predmetu slučaj. Tužilaštvo, zajedno sa istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijske uprave Tuzla, intenzivno provodi sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja

0: Ja. Uvjeti i zakonitost postupanja su povjereni nadležnom sudu, odnosno sudi za maloljetnike. Nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda obavlja Federalno ministarstvo pravde, a svoju ulogu ima i institucija ombudsmena za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i organi starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad. Za smještaj i provođenje mjere pritvora zaduženi su kazneno-popravni zavodi, navodi se u saopštenju tužilaštva Tuzlanskog kantona.
1: Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 1,7 miliona maraka za realizaciju tri projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli.
2: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju tri projekta na području Tuzle. Ugovor je u ime grada Tuzla potpisao pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać.
3: Evo, grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica i našom razvojnom agencijom je u prethodnom periodu aplicirao prema federalnoj vladi, odnosno Federalnom ministarstvu za sport i kulturu, sa tri projekta vezano za sportska igrališta i određene druge aktivnosti koji su vezani za sport. I evo od vlade i federacije, odnosno federalnog ministarstva, ti projekti su odobreni. Evo, tačnije 11. septembra potpisano u ministarstvu ta tri projekta. Ukupne vrijednosti je 1.700.000, što je veoma značajno.
2: Najveći iznos 1,2 miliona maraka bit će izdvojen za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu.
3: Prvi projekat je, evo, mogu reći da se radi o uređenju biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu od lokacije džamije kralja Abdullaha u Šiselu pa do tržnog centra u Belami Oniksu u Miladijama. Tu smo dobili 1.200.000 maraka. Drugi po veličini i značaju je uređenje i unapređenje sportskih terena na otvorenom. To se radi o sanaciji i mogućnosti izgradnje jednog više funkcionalnog sportskog igrališta. Mi već imamo određenu projektnu dokumentaciju na 2-3 lokacije, pa ćemo se u narednom periodu opredijeliti gdje bude više, evo da kažemo, djece i korisnika koji bi to koristili. To je odobreno 400.000 maraka i imamo, dobili smo kao treći projekat uređenje i modernizacija strict workout parkova. Mi imamo 8 takvih lokacija u vrijednosti oko 100.000. Moram reći da ćemo tu neke dodatne sprave kao i uređenje samih podloga, jer ovi evo kažemo tereni za vježbanje su na otvorenom i da kažem postavljeni na zemlji nekom evo nasutom materijalu, a sada ćemo to kvalitetno urediti kako ne bi došlo do povređivanja samih korisnika takvih igrališta.
2: Realizacijom projekta bit će unapređeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom, a građanima Tuzla omogućeni kvalitetniji i savremeniji prostori za aktivno provođenje slobodnog vremena.
3: Evo, moram reći da su ta tri projekta veoma, veoma značajna. Mi smo već ih uključili u plan javne nabavke, pa nekom narednom periodu, naravno, to su procedure koje su običajne putem javne nabavke i izabreće se izvođači, tako da će trebati vremena, ali realizacija, čim se steknu uslovi, zaboravimo izvođača, krenućemo naravno od vremenskih uslova.
2: Mulać je ovom prilikom istakao da se grad Tuzla zahvaljuje vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom ministarstvu na izdvojenim sredstvima i podršci projektima koji doprinose unapređenju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za građane Tuzle.
1: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzla izvodit će radove održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenja izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama

0: akcijama u gradu će građani i korisnici igrališta biti obaviješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzla. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Nakon završetka radova, studentima, zaposlenicima i građanima bit će na raspolaganju novih 80 parking mjesta.
1: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaj i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
2: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja i mirovanja. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema na ovim i sličnim lokacijama.
1: Osim parkinga uređen je kompletan plato kao i prilaz i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
2: Znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako kompletna nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Drugu stranu uranili, što bi se reklo, i oprali parking, pripremili ga za iscrtavanje horizontalne signalizacije. Međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Sjenjak.
2: Kad je u pitanju naselje Sjenjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalog dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Sjenjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne i vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, za mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Sjenjak.
1: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
0: U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
3: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine, upozorivši da jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom niti evropskim putem zemlje. Jednostrani pozivi na izmjene ustavnog okvira bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju delegacije Evropske unije u BiH na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se rok važenja mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda produžava do 31. decembra 2026. godine. Potvrđeno je ovo za Vijesti BA. Odluka je upućena Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i očekuje se da bude potvrđena na narednoj sjednici Vlade Federacije. Prema pripremljenoj odluci nema promjena u postojećem spisku proizvoda na koje se odnosi mjera, što znači da bi dosadašnjih 100 proizvoda i dalje trebalo imati zaključane cijene pod istim uslovima. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su u preostale tri institucije obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima, čime su stvoreni preduslovi za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Navode da je riječ o Poreskoj upravi Federacije, Federalnom ministarstvu pravde i vladi Brčkog distrikta BiH, sa kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos obratila se danas zastupnicima Evropskog parlamenta tokom rasprave o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Kos je osudila scene koje su pratile Mladićevu sahranu, ali istovremeno poručila da one ne predstavljaju stav cijele Srbije. Tema je danas uvrštena na dnevni red plenarne sjednice Evropskog parlamenta pod nazivom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina, nakon što je sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske u Beogradu izazvala brojne reakcije u Evropi i regionu. Kos je u obraćanju jasno osudila prizore koji su se mogli vidjeti tokom i nakon Mladićevog posljednjeg ispraćaja, naglasivši da veličanje osobe koja je pravosnažno osuđena za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nije spojiva sa evropskim vrijednostima. Ukrajinska vojska potvrdila je danas da je ranije pokrenula ofanzivu u sjevernom dijelu Donjecke oblasti na istoku zemlje. Komandant 3. armijskog korpusa ukrajinske vojske izjavio je na Telegramu da je operacija pokrenuta u tajnosti, rezultirala čišćenjem područja od 75 kvadratnih kilometara i ponovnim zauzimanjem još 10 kvadratnih kilometara teritorije sjeverno od Limana, kao i presjecanjem linija snabdijevanja ruskih snaga na tom području. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja saopćila je da je zbog eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 osoba, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Kancelarija je navela da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prisiljeni napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije pružile su pomoć hiljadama domaćinstava do 12. septembra, ali upozoravaju da su njihove zalihe kritično male zbog nedostatka financijskih sredstava. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Vlada Tuzlanskog kantona se danas upoznala sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o zahtjevu samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK za dopune kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u kantonu, a u vezi sa priznavanjem prava na razvrstavanje nastavnika u viši platni razred, a koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i koji su se doškolovali i stekli viši nivo obrazovanja, te zadužila pregovarački tim vlade za vođenje pregovora sa sindikatima da ispregovara model koji će biti rješenje ove problematike. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u julu 2026. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano kao nestručno. Posmatrano po gradovima i općinama, najveći broj zaposlenih očekivano je zabilježen u Tuzli. Prema podacima Porezne uprave Federacije za juli, u Tuzli je bilo zaposleno oko 31.000 osoba, što predstavlja oko 30% svih zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Danas je vježba održana u osnovnoj školi Breške. Iza službe civilne zaštite Tuzla ranije je poručeno da se ove aktivnosti provode svake godine, te da nema razloga za uznemirenost građana. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla danas je organizovalo stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana kronične mijeloične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Košljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vetro. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 22, Sarajevo 20, Banja Luka 26, Mostar 30 i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na prijevoju Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16

U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.

0: Telefon 035-291-406.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledaoci, slušaoci i ljubitelji sporta, vrijeme je za novo druženje u programu Radio Televizije 7 Tuzla i emisiju Završni udarac. I ovog puta donosimo pregled najznačajnijih aktualnosti sa posebnim osvrtom na tuzlanske kolektive i pojedince. U najavi izdvajamo. Fudbaleri Slobode odigrali neriješeno sa Zvijezdom Gradačac u utakmici petog kola prve lige Federacije BiH. Bod na gostovanju osvojio i ženski fudbalski klub Sloboda. Tuzlanke odigrale 1-1 kod Iskre u Bugojnu. Nakon što su atletičari Slobode i Tehnograd nakon dvije decenije osvojili titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine, razgovarali smo sa Bakirom Musićem i Mahirom Kurtalićem. Tuzlanski košarkaški klubovi privode kraju pripreme za predstojeću sezonu, poznati parovi ovogodišnje lige. Proteklog vikenda aktivno bilo nekoliko tuzlanskih karate klubova. Armin Mujkanović osvojio titulu prvaka FIA centralno-evropske zone u autoslalomu Divizija 1. Iz međunarodnog sporta izdvajamo. Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila svoju petu uzastopnu titulu prvaka svijeta. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima koje su obilježile protekli vikend, detaljnije u emisiji Završni udarac. Ostanite uz naš program. U petom kolu Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sloboda je u Srebrniku odigrala 1-1 sa Zvijezdom Gradačac. Tuzlanci su poveli u 30. minuti. Nakon nekoliko vezanih dodavanja u 16. Zvijezde, lopta je stigla do Hanze Ređića koji je preciznim udarcem matirao domaćeg golmana. Gradačačka ekipa nije se predavala i u nastavku je tražila put do mreže Tuzlaka. Pritisak im se isplatio u 73. minuti kada je Senga pogodio za poravnanje i konačnih 1-1. Podsjetimo da je na klupi Slobode prvi put u prvenstvenom susretu sjedio Edis Mulalić, pa je tako njegov prvi ligaški nastup ulazi trenera Tuzlaka završen remijem i osvojenim bodom. U ostalim utakmicama petog kola Travnik je na gostovanju savladao Tošk sa 2-1. Posuši minimalnim rezultatom 1-0 bilo bolje od Čapljine, dok je Tomislav sa 2-1 savladao Stupčanicu. Gošk je slavio protiv Radnika iz Hadžića sa 1-0. Vitez i Bratstvo odigrali su 2-2, dok su u Budućnosti Jedinstvo također podijelili bodove uz rezultat 2-2. Igman je u gostima savladao Rudar Kakanj sa 1-0. Na vrhu tabele su Travnik i Gošk sa maksimalnih 15 bodova, dok je treće Posušje sa 13. Sloboda je trenutno na 6. mjestu sa 8 osvojenih bodova uz 5 utakmica. U narednom kolu Tuzlaci će na Tušnju ugostiti Radnik Hadžiće. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 osvojio je bod na gostovanju kod ŽNK Iskra Bugojno u susretu četvrtog kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanke su odlično otvorile utakmicu, a trud su krunisale u 15. minuti. Senada Muratović pogodila je za vodstvo Slobode od 1-0. Gošće su prednost sačuvale do odlaska na odmor, ali je domaći sastav početkom drugog poluvremena u 48. minuti uspio izjednačiti. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa je utakmica završena 1-1. U ostalim susretima četvrtog kola Emina je savladala

0: padala Radnik Bet Olesa 3-0, dok je Spartak 2013 bio ubjedljiv protiv Željezničara 2011 rezultatom 6-1. SFK Sarajevo je sa čak 8-0 slavilo protiv Sloge Doboj, a Leotar je sa 3-0 bio bolji od Libera. Nakon 4 odigrana kola, Sloboda se nalazi na 6. mjestu prvenstvene tabele sa 5 osvojenih bodova, uz omjer od jedne pobjede, 2 remija i jednog poraza. Na vrhu je Emina sa maksimalnih 12 bodova iz 4 utakmice, drugi je Radnik Bet Olesa 9, dok treću poziciju zauzima Leotar također sa 9 bodova, ali iz 3 odigrana susreta. U sedmom kolu Vivin Lige Bosne i Hercegovine Veleže na domaćem terenu savladao Sarajevo minimalnim rezultatom 1-0. Mostarci su tako upisali drugu pobjedu u prvenstvu, dok je Sarajevo nakon ovog poraza ostalo na 10 osvojenih bodova. Sloga i Željezničar podijelili su bodove u susretu koji je završen 1-1. Sarajevski plavi stigli su do boda na gostovanju u Doboju, dok je Sloga nastavila seriju bez poraza. Murac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0. Banja Lučani su tako lideru prvenstva nanijeli tek prvi poraz u sezoni, ali je Zrinski uprkos tome zadržao vodeću poziciju. Široki Brijeg i BSK odigrali su 1-1. Domaći su ostali bez pobjede pred svojim navijačima, dok je BSK osvojio vrijedan bod na gostovanju na Pecari. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Zrinčani su tako stigli do druge prvenstvene pobjede, dok Radnik i dalje čeka na prvi trijumf u sezoni. Na tabeli je dalje prvi Zrinski s 18 bodova i 7 utakmica. Borac je drugi sa 13 bodova, ali utakmicu manje, dok je treći Željezničar sa 11. Sarajevo zauzima 4. mjesto sa 10 bodova, Široki Brijeg i Sloga imaju po 9, dok su Čelik, BSK i Velež na 7 osvojenih bodova. Na začelju Radnik iz Bijeljine sa 3 boda. Kao što smo izvještavali u prošloj emisiji, atletičari Slobode Tehnograd nakon dvije decenije osvojili su titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine. Upravo o ovom velikom uspjehu razgovarali smo sa članovima šampionske ekipe Bakirom Musićem i Mahirom Kurtalićem.
1: Evo, kako sam kazala, ovog prohladnog jutra ste u mom društvu. Lijepo je razgovarati o uspjesima atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Mnogo je uspjeha, ali na ovaj se dugo čekalo. 20 tačno godina smo čekali da titulu našeg prvaka Bosne i Hercegovine seniorsku donesemo u Tuzlu. Evo, kako se osjećate povodom toga?
2: Pa zaista ponosni smo kao klub, jer posle 20 godina ponovo vratili titulu prvaka seniora Bosne i Hercegovine u Tuzlu, gdje zaista sam i ponosan na svoj tim, gdje smo svi dali svoj maksimum i evo to se pokazalo upravo ovom titulom. Dakle, ta je titula zadnji put osvojena na godini kad sam ja rođen, dakle 2006. godine, i evo ponovo smo vratili i zahvalno.
1: Naravno, vjerujem isti osjećaj ponosa.
3: Tako je, generalno atletika je pojedinačni sport, ali ekipno prvenstvo nosi posebnu draž, strast, generalno udružite se, takmičimo se u 10 disciplina razni, svi jedni druge bodrimo, tako da je to zaista jedan jako lijep osjećaj i poseban užitak. Evo, mi ove godine smo, kažem, nakon 20 godina smo, znači, vratili tu titulu. Iduće godine Slobodan Tehnograd slavi 80 godina postojanja, evo nadamo se da će do tada biti gotova naša atletska staza, tako da dosta toga se posložilo lijepo. Ove godine smo zaista napravili jednu sjajnu ekipu, fokusirali smo se na tu titulu, evo tu je gdje jeste.
1: Evo, da pomenemo članove ekipe, odnosno kolege koje su sa vama bile, koje su zajedno sa vama, jeli došli do ove titule, ko je sve bio sa vama?
3: Tako je, pa ovako, što se tiče 100 metara je trčao Bakir Musić, 100 metara također Bakir Musić, ja sam bio na preponama 110 metara sa preponama, skoku dalja, Bedimo Jezinović je trčao 800 metara, njegova disciplina, zatim je bacao koplje, to je nekako bilo, da kažem, u korist ekipe. Na kuglama je bio pojačanje iz Banja Luke Vojislava Grubeša, skokuvis nam je Edhem Vikalo, Amer Bečirović je 3000 metara, štafetu su činili Benjamin Topčagić, Bakir Musić, Abedimu Jezinović i pomozim i Edhem Vikalo, da. Tako da to je ta pobjednička ekipa koja je uspjela da donese pobjednički pehar u Tuzlu.
1: Evo, navikli smo od atletskog kluba Sloboda Tehnograd da zaista niže dobre rezultate, bilo na domaćim, bilo na inostranim prvenstvima, takmičenjima i slično. Kako, evo,

0: Kako komentarišete to što napokon možemo reći da imamo, da su nekako kockice posložile, da imate na svim frontovima zapravo nekoga da donesete prijeko potrebne bodove, a samim tim i titule?
1: Pa to je samo jedna potvrda da u atletskom klubu Sloboda Tehnograd zaista postoji jedan sistem treninga i gdje smo

0: tih tehničkih disciplina, dakle bacanja koplja, koplja i kugle. I evo ove godine smo uzeli i poljačanje i evo zvali se svi za klub i svi su pokrili neke discipline koja nije njihova primarna disciplina, ali oni su to uradili u interesu kluba i zaista zahvalan sam im svima.
1: A ime naravno koje stoji iza svega ovoga nije trenutno sa nama jer je van zemlje, ali naravno Kada Delić Selimović, žena koja definitivno možemo reći da je u najvećoj mjeri posložila te kockice.
2: Pa tako je, upravo tako. Kada da je ponajviše sebe to generalno u svakom segmentu, uvijek se trudi da je svakome na raspolaganju, zaista radi sve da mi budemo ono što jesmo danas i da naši uslovi rastu, da ti rezultati idu ka gore, samim tim je škola atletike, tako da evo radimo sve na tome da to bude jedan dobar paket, da kraljica sporta uvijek opravda ime i da budemo u samom vrhu.
1: Evo, u samom vrhu ste i pojedinačno, mislim atletika u suštini jeste pojedinačan jeli sport, u ovom slučaju ste zajedno kao tim ostvarili rezultat, ali jeli, na većini takmičenja naravno nastupate pojedinačno. Mahire, bogata karijera iza tebe.
2: Pa tako jeste, ja bih rekao, evo, ove godine punim 15 godina kako sam došao na stadion. Kad sam kročio prvi put na stadion, 10. titula ove godine je osvojena pojedinačnoj konkurenciji 110 metara sa preponama, tako da je zaista sam ponosan na to. Atletika mi je izgradila kao čovjeka, dosta toga sam upoznao, otišao sam na mjesta gdje stvarno ne bi nikada otišao, tako da evo ovo je nekako japali poziv svim roditeljima koji imaju malu djecu, ja sam otac malodobnog djeteta, tako da zaista imam u školu atletike, zaista je lijepu, dobru. Evo, bliži nam se zima, treninzi se sele u salu, u proljeće i ljeto to su treninzi na stadionu, tako da bude to zaista dobar, bogat program, pa ko zna možda i dobijemo neke nove šampione, jel? Tako da svima poziv za i školu atletike sigurno.
1: A među novim šampionima, ne više tako novim, jel? Godinama je i Bakir. Bakire, barem koliko se sjećam, protekle godine, sportista godine i grada Tuzle i Tuzlanskog kantona s razlogom. Na što si nekako najponosniji?
0: Pa prethodna godina i prethodna sezona jeste bila najuspješnija sezona moje karijeri. Dakle, kao što ste rekli, proglašen i najuspješniji sportista Tuzlanskog kantona, ali i grada Tuzla, ali također i plasman u finale evropskog prvenstva gdje sam osvojio 5. mjesto i to takmičenje nekako mi je najdraže takmičenje jer tad sam prvi put kročio na evropsku scenu i pokazao da mi bez uslova i bez podrške možemo nešto ostvariti i da taj zaista bosanski inat može proraditi.
1: Evo, na svim frontovima čini mi se, i u košarci, fudbalu, atletici, to smo mi, jel'? Malo da spomenemo i uslove, trenutno smo na atletskoj stazi koja je u toku je, jel', renoviranje.
2: Tako je, radovi su počeli, ako se ne varam, nekad u maju, junu mjesecu i bilo je zaista obećano da će to biti po toj dinamici, jel, završetka, da će to biti gotovo. Međutim, evo, naišli su na određene, kako sam čuo, probleme, nadamo se da će se to uskoro riješiti, da će se ovo sve realizovati, mi se tome zaista veselimo, radujemo, ovo je naš teren, tako da, evo, mi se iskreno nadamo da će vlast naći određeno rješenje, da će se ovo u što kraćem roku završiti.
1: I gdje onda trenirate u međuvremenu, odnosno s obzirom da nam slijedi i jesen, zima, gdje se onda selite, šta dalje?
2: Mi smo generalno se za državno prvenstvo pojedinačno i ekipno najviše pripremali na kampusu i ovdje, znači na pomoćnom stadionu na Plastici. Da kažem, koristili smo ono što smo imali. Evo, dobro smo iskoristili, pokazalo se, iduće godine, kažem, slavimo 80 godina postojanja, nadamo se da ćemo biti organizatori pojedinačnog prvenstva, državnog i ekipnog, tako da to će biti jako lijepa priča i evo, mi se iskreno nadamo da ćemo mi to sve da dočekamo i da se zajedno veselimo novim uspjesima.
1: A bit će i definitivno. Evo, Bakire, prije uključenja pomenuo si da si trenutno na jednoj mini pauzi, je li tako? Odmor malo.
0: Pa služa se neki mali odmor, dakle, posle ekipnog prvenstva i već sada od ponedjeljka krećem u nove pobjede, pripremamo se za novu sezonu i za dvoransku sezonu, dakle, počinju te, što mi zovem, bazične pripreme i mogu zaista reći da će naredna sezona biti puna takmičenja, puna izazova, ali i puna rekorda.
1: Imaš li neki cilj?
0: Pa cilj je uvijek norma za olimpijske igre, dakle, gdje zaista se trudim i zaista to mi je jedna velikih želja, ali

0: Evo, trudimo se koliko možemo, dakle, iako nemamo uslova, mi treniramo, jer ako imamo želju, onda možemo sve da uspijemo.
1: Tako, evo, lijepo rečeno za kraj. Mahire, isto pitanje, što dalje?
2: Pa također slijedi određena pauza, pripremit ćemo se za dvoranska prvenstva, nakon toga slijedi mart, april, to ide malo sad brže sve, dakle idu nova takmičenja, nova sezona, znači 2027. na otvorenom, tako da pripremat ćemo se za državna prvenstva, međunarodna takmičenja, balkanska prvenstva, tako da to je to ukratko što se tiče planova za budućnost.
1: A mi ćemo se evo naravno potruditi da vas ispratimo, mada mogu reći teško je, zaista je teško pratiti sve vaše uspjehe. Tako da često smo ovdje upravo na stadionu Tušanj, samo se mijenjaju sagovornici, s obzirom da mnogi od vas zaista redaju dobre rezultate i titule, medalje donose u naš grad i hvala vam na tome i hvala na izvjesnom vremenu.
0: Hvala vama što nas zaista pratite i što pratite naše rezultate i što se nam uvijek podrška.
2: Hvala također što ste nam ukazali, da kažem, priliku da pričamo i govorimo o kraljici sporta, to jest atletici.
3: Košarkaši Slobode nastavljaju sa pripremama za novu sezonu, a u jednoj od posljednjih provjera pred nastavak takmičenja Tuzlaci su ostvarili pobjedu. U Medanu je gostovao Orlovik i Žepča, a Sloboda je nakon 40 minuta igre slavila sa 89-84. Gledalci su mogli vidjeti dinamičan susret sa dosta poena, u kojem su se ekipe smjenjivale u periodima bolje igre. Tuzlaci su ipak uspjeli zadržati koncentraciju u završnici i upisati još jedan trijumf u pripremama. Za oba stručna štaba utakmica je bila dobra prilika da isprobaju različite varijante i provjere koliko su ekipe spremne pred početak nove sezone. Ovome dodajemo da su izvučeni parovi za predstojeću sezonu. Prvo kolo igraće se 3. oktobra, kada će u Mejdanu igrati upravo Sloboda i Orlovik. I košarkašice Jedinstva iz Tuzle nastavljaju sa pripremama za novu sezonu, a tokom protekle sedmice imali su priliku formu provjeriti na dva međunarodna turnira. Tuzlanke su prvo nastupile na turniru Igrajmo i rastimo zajedno u Banovićima, gdje su snage odmjerile sa ekipama iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon toga Jedinstvo je učestvovalo i na turniru u Banja Luci, Basket festivala 2026, što je bilo nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe i dodatno uigra sastav. Za Tuzlanke su ovo bile vrijedne utakmice uoči početka nove takmičarske sezone, posebno zbog mogućnosti da kroz susrete sa različitim protivnicima otklone nedostatke i podignu nivo igre. Kada je riječ o domaćem košarkaškom prvenstvu za žene, Jedinstvo će u prvom kolu, koje se igra 10. oktobra, gostovati kod Mladog Krajišnika u Banja Luci, dok će drugi tuzlanski predstavnik u društvu najboljih Starc ugostiti sarajevski play-off. Gradski derbi igraće se u 6. kolu 28. novembra. Rukometaše Slobode priveli su kraja pripreme za novu takmičarsku sezonu, a posljednju provjeru imali su pred domaćom publikom u Mejdanu. Tuzlaci su ugostili ORK BL iz Banja Luke i nakon 60 minuta igre slavili rezultatom 31-25. Sloboda je već na poluvremenu imala 3 gola prednosti, bilo je 16-13, bio je to peti pripremni susret za Slobodu, koja je kroz kontrolne utakmice imala priliku provjeriti formu i uigranost pred početak prvenstva. Trener i stručni štab sada će imati priliku analizirati urađeno tokom pripremnog perioda i ekipu pripremiti za prve prvenstvene izazove u prvoj ligi Federacije BiH, u kojem na kraju želi biti na prvom mjestu. Predstavnici Univerziteta u Tuzli i tuzlanskih karate klubova ostvarili su zapažene rezultate na evropskim univerzitetskim igrama u Tirani, na kojima je učestvovalo oko 1500 sportista sa približno 400 univerziteta. Stefani Krešić iz karate kluba DO nastupila je u kategoriji preko 68 kg i takmičenje otvorila sa dvije ubjedljive pobjede. Najprije je savladala predstavnicu Velike Britanije sa 6-0, a potom i takmičarku iz Sjeverne Makedonije rezultatom 10-2. U polufinalu je Krešić poraženo od predstavnice Kosova sa 0-1, dok je u borbi za bronzu nakon velike borbe tjesno izgubila od predstavnice Turske sa 1-2. Takmičenje tako završila na 5. mjestu. I Loren Šarić iz karate kluba DO u kategoriji do 75 kg upisao je dvije pobjede. Bio je bolji od predstavnika Turske s 2-1, a potom i od takmičara iz Poljske rezultatom 2-0. U narednoj borbi zaustavljeni od predstavnika Turske. Još jedan odličan rezultat ostvario je Toni Pipal, predstavnik karate kluba Viner Tuzla. Pipal je u kategoriji seniora preko 84 kg također stigao do petog mjesta. Nakon pobjede protiv predstavnika Austrije sa 1-0, Pipal je u drugom kolu poražen

od prošlogodišnjeg prvaka Evropskog univerzitetskog prvenstva iz Turske. Zahvaljujući njegovom prolasku dalje, Tuzlak je dobio priliku kroz repasaž, gdje je savladao predstavnika Rumunije sa 2-1. Uslijedila je borba za bronzu protiv iskusnog reprezentativca Slovačke, koji je ovaj put bio uspješniji, pa je Pipdal svoj nastup u Tirani završio na 5. poziciji. Tuzlanski karatisti tako su ostvarili vrijedne rezultate na velikoj međunarodnoj sceni i dostojno predstavili Univerzitet u Tuzli, svoje klubove i Bosnu i Hercegovinu. Na karate turniru 26. Karate Cup Memorial Mehmet Halilović održanom u Lukavcu nastupila su 302 takmičara iz 34 kluba i dvije države. Takmičari karate kluba Viner ostvarili su zapažen rezultat, osvojivši 20 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 8 bronzanih. U Lukavcu je nastupio i karate klub Sloboda. Tuzlaci su osvojili ukupno 10 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 3 bronzane. Karate klub Sloboda je nastupio i na 6. izdanju Perfect Opena u Zenici, turniru koji je okupio više od 600 takmičara iz 85 klubova i 7 zemalja. Tuzlanski klub predstavila je pionirska selekcija sa 8 takmičara koji su imali 10 prijava, a ukupno su osvojili 6 medalja. Harun Abdagić osvojio je titulu prvaka, dok je Nadija Suljević postala dvostruka viceprvakinja na Evropskom otvorenom prvenstvu specijalne olimpijade u plivanju, koje je od 10. do 14. septembra održano na Malti. Bronzanu medalju za BiH osvojio je Harun Pribišić. Na prvenstvu je učestvovalo 400 takmičara iz 37 zemalja Evrope i svijeta, što je dodatno potvrdilo vrijednost rezultata koji su ostvarili BiH predstavnici. Najsjajnije odličije titulu prvaka Evrope osvojio je Harun Abdagić u disciplini 25 metara slobodno. Izuzetan uspjeh ostvarila i Nadija Suljević, koja je osvojila 2 srebrne medalje i 2 titule evropske vice prvakinje na 25 i 50 metara slobodno. Četvrtu medalju za BiH osvojio je Harun Pribišić, koji se okitio bronzanom medaljom na 50 metara prsno. Odličan nastup obilježila je i Edna Šunjić, koja je na 50 metara slobodno osvojila 6. mjesto, dok je i Harun Abdagić, osim zlata na 50 metara slobodno, bio 6. Reprezentacija BiH nastupila je u mješovitoj štafeti 4x50 metara, koja je zauzela 7. mjesto. Rezultati ostvareni na Malti predstavljaju još jedan veliki međunarodni uspjeh specijalne olimpijade BiH i potvrdu njihovog kontinuiranog rada i kvaliteta. Pomenimo da su naše takmičare vodili selektor Samir Halilović i trenerica Aldina Husejnović. Tuzlanski automobilista Armin Muljkanović ostvario još jedan veliki međunarodni uspjeh, osvojivši titulu prvaka FIA centralnoevropske zone u autoslalomu divizije 1. Odluka o prvaku pala je na posljednjoj trci prvenstva u Prizrenu. Nakon konačnog sabiranja vremena i penala, Muljkanović je zauzao prvo mjesto u diviziji 1, dok je u izuzetno jakoj konkurenciji svih učesnika završio na odlučnom 4. mjestu u generalnom poretku. Borba za naslov trajala je praktično tokom cijele sezone. Muljkanović je nastupao na trkama u Srbiji, BiH, Češkoj i na Kosovu, a u završnicu prvenstva stigao je kao vodeći vozač divizije 1. Jedan od ključnih trenutaka sezone dogodio se u Jajcu, gdje je preuzeo vodstvo u prvenstvu, potom je slijedio nastup u Češkoj, gdje je osvojio drugo mjesto i dodatno učvrstio svoje šanse pred posljednje trku. Finale u Prizrenu donijelo je upravo ono čemu se Muljkanović nadao. Nakon velike borbe i konačnog obračuna penala, stigla je pobjeda u diviziji 1, 4. mjesto generalno i potvrda naslova prvaka Centralne Evrope pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je svoju 5. uzastopnu titulu prvaka svijeta, pošto je u finalu svjetskog prvenstva u Berlinu pobijedila selekciju Francuske 97-79. Selekcija SAD-a je ovo 7. osvojeno zlato na posljednjih 8 svjetskih prvenstava, kao i ukupno 12. osvojena titula prvaka svijeta. Za najkorisniju igračicu MVP ovogodišnjeg prvenstva proglašena je Amerikanka Brianna Stewart, dok je za najbolju igračicu finala izabrana njena sunarodnica Jackie Young. Bronzanu medalju osvojila je reprezentacija Španije, koja je u meču za 3. mjesto pobijedila Njemačku 81-58. Drugi teniser svijeta, Nijemac Aleksandar Zverev, osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u nedjelju u finalu u Njorku pobijedio 9. igrača svijeta Amerikanca Bena Sheltona posle 4 seta 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Pobjedom u ovom meču Zverev je stigao do svoje druge Grand Slam titule u karijeri nakon osvajanja ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa. Zverevu je ovo

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Kao dar iz prirode, voda putuje s najvećih vrhova planina. Upija sve minerale i prirodne vrijednosti i doseže sam vrh kvalitete izvorskih voda. Ona je duh i dah planina. Prirodna izvorska voda Leda.

0: vrha vrhova.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservis i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Dobar dan, poštovani gledaoci i slušaoci. Vijesti dana. Omladinski resursni centar Tuzla u osnovnoj školi Simin Han organizovao prezentaciju projekta Nasilje nije rješenje. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 1,7 miliona maraka za realizaciju 3 projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli. Pri kraju radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli na raspolaganju će biti novih 80 parking mjesta. Gradski štab civilne zaštite Tuzla nastavio sa redovnim godišnjim preventivnim vježbama evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin Međunarodnog košarkaškog memorijala posvećenog velikanima jedinstva. Vršnjačko nasilje je sve izraženiji problem među djecom i mladima. Iako se o njemu sve više govori, prevencija, rano prepoznavanje problema i pravovremena reakcija i dalje su ključni u njegovom sprječavanju. Upravo o tome danas je bilo riječi u osnovnoj školi Simin Han, gdje je predstavljen projekat Nasilje nije rješenje omladinskog resursnog centra Tuzla.
2: Vršnjačko nasilje sve je prisutnije, a prevencija i pravovremena reakcija ključne su za njegovo sprečavanje. Upravo s tim ciljem u Tuzli će narednih 9 mjeseci biti realizovane edukacije, javni događaji i aktivnosti usmjerene na djecu, mlade, roditelje i zajednicu. Nasilja ima i teško ga je u potpunosti iskorijeniti, izjavila je Alma Biševiće, pedagogica u osnovnoj školi Simin Han.
3: Mi radimo, znači, sve što je u našoj moći, znači, da djelujemo preventivno. Evo, recimo, ja u svojoj školi stalno se trudim da se to nekako suzbije, da ne dođe, znači, jer kad dođe do nasilja, već je kasno. Znači, mi trebamo raditi, trebamo učiti djecu da poštuju jedni druge, da šire prijateljstvo, ljubav, ne znam, da se više baziramo nekako na te pozitivne vrijednosti.
2: Da je važno o nasilju govoriti otvoreno, smatraju Vanessa i Emir, učenici 8. razreda osnovne škole Simin Han. Posebno ističu da djeca koja se nađu u situaciji nasilja ne trebaju šutjeti, već će potražiti pomoć odraslih osoba kojima vjeruju.
4: Što se tiče nasilja, kada se neko, na primjer, maltretira ili tako nešto, trebate se obratiti starijoj osobi, pedagogici, nastavniku ili razrednu, jer trebaju oni to da riješe, ne vi, jer bi došlo do nekog sukoba ili ozljeda neki. Pa možda ima nekih učenika kojima nešto smetaju kad vi radite, i ako vi radite dobro i ako previše učite, oni će vam govoriti kao šta učiš, zašto si kao luzer, hajmo reći i tako to.
5: Ponosilje znači da kad neko učenika, na primjer, provocira ili zaziva, treba uvijek prijavljivati. Učenici treba da se druži, treba da se složu, treba da pomože jednom drugom.
2: Projekt Nasilje nije rješenje. Na području Tuzle je realizovan uz podršku vlade Švicarske kroz aktivnosti Prage projekta. Cilj je usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i stvaranje sigurnijeg školskog okruženja, navodi iz Omladinskog resursnog centra Tuzla.
6: Što se tiče našeg projekta Nasilje nije rješenje, naša prvobitna zamisao jeste u stvari da se bavimo prevencijom. Jer u našem okruženju možemo da vidimo da često dolazi do eskalacije, a do eskalacije dolazi upravo zato što nismo poduzeli ništa ranije da spriječimo te neke korake. Istina je, škole imaju svoje pravilnike prema kojima postupaju, ali svi ti pravilnice upravo tiču toga da reaguju kada se već nešto dogodilo. Naš cilj je da probamo da dođemo do toga da spriječimo da se situacije dogode i da oni usvoje pravilnike prema kojima će znati na šta da reaguju i kako da reaguju da spriječimo nasilje u školama.
2: Koliko je važno pravovremeno reagovati i raditi na prevenciji, ističe i direktor osnovne škole Simin Han Senad Osmanović, naglašavajući da ovakvi projekti imaju presudnu ulogu u zaštiti djece.
7: Ja sam zahvalan Omladinskom resursnom centru Tuzla, što će i na svoj način dati doprinos da se učenici osnovnih škola upoznaju sa prevencijom i da postupaju po tim uputstvima kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje. Pored naših aktivnosti koje provodimo u školu u okviru naših programa, ovo dobro dođe da se na neki način još više upotpuni baš ova što sam rekao tema koja se svakodnevno pojavljuje na društvenim mržama kada je u pitanju međuvršnjačko nasilje.
2: Podsjetimo, djevojčica je nožem povrijedila dvije vršnjakinje, nakon čega joj je određen pritvor. Djevojčica je prije incidenta navodno prijavljivala nasilje kojim je bila izložena. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona potvrdilo je da je formiran predmet protiv osnovne škole u Tuzli. Građani Tuzli održat će sutra protest ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo, jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila vršnjakinje smještena u ženskog odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju i poručuju da je riječ o teškoj povredi prava djeteta.
1: Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i istražitelj uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u vezi sa događajima od 4. septembra 2026. godine u osnovnoj školi Gornja Tuzla u potpunosti postupaju u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku

0: Federacije BiH, navodi se u današnjem saopštenju iz tužilaštva TK.
1: Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pojašnjavaju da zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine propisuje posebna pravila postupanja prema maloljetnim osobama koja uzimaju u obzir njihovu dob, ličnost, najbolji interes djeteta i provedbu posebne zaštite prava i interesa maloljetnika uz stalnu uključenost stručnih osoba odgovarajućih profila, psihologa, pedagoga i socijalnih radnika. Podsjećaju da je sudija za maloljetnike Općinskog suda Tuzla prihvatio prijedlog postupajućeg tužioca tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za 15-godišnju djevojčicu iz Gornje Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda u kojoj su oštećene dvije djevojčice iz osnovne škole Gornja Tuzla. Prema maloljetnici je otvoren pripremni postupak. Podsjećaju i na to da se, u skladu sa zakonom, pritvor prema maloljetniku predviđa kao krajnja mjera uz zadovoljavanje svih opštih i posebnih razloga za određivanje pritvora, što je u konkretnom predmetu slučaj. Tužilaštvo, zajedno sa istražiteljima sektora kriminalističke policije MUP-a Tuzlanskog kantona i Policijske uprave Tuzla, intenzivno provodi sve potrebne istražne radnje radi utvrđivanja svih okolnosti događaja, uključujući i okolnosti koje su mu prethodile. U saopćenju iz tužilaštva ističu da je u Federaciji Bosne i Hercegovine sistem odgovornosti za provođenje, smještaj i nadzor nad pritvorom za maloljetnike podijeljen između više institucija. Uvjeti i zakonitost postupanja su povjereni nadležnom sudu, odnosno sudiji za maloljetnike. Nadzor nad radom kazneno-popravnih zavoda obavlja Federalno ministarstvo pravde, a svoju ulogu ima i institucija ombudsmena za ljudska prava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i organi starateljstva, odnosno Centar za socijalni rad. Za smještaj i provođenje mjere pritvora zaduženi su kazneno-popravni zavodi, navodi se u saopštenju tužilaštva Tuzlanskog kantona.
0: Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo 1,7 miliona maraka za realizaciju tri projekta sportsko-rekreativne infrastrukture u Tuzli.
2: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju tri projekta na području Tuzle. Ugovor je u ime grada Tuzla potpisao pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Mirale Mulać.
3: Evo, grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju poslove mjesnih zajednica i našom razvojnom agencijom je u prethodnom periodu aplicirao prema federalnoj vladi, odnosno Federalnom ministarstvu za sport i kulturu, sa tri projekta vezano za sportska igrališta i određene druge aktivnosti koji su vezani za sport. I evo,

0: značajno.
1: Najveći iznos 1,2 miliona maraka biće izdvojen za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralnu cestu.
0: Prvi projekat je, evo mogu reći da se radi o uređenju biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu od lokacije džamije kralja Abdullaha u Šiselu pa do tržnog centra u Belami Oniksu u Miladijama. Tu smo dobili 1.200.000 maraka. Drugi po veličini i značaju je uređenje i unapređenje sportskih terena na otvorenom. Tu se radi o sanaciji i mogućnosti izgradnje jednog više funkcionalnog sportskog igrališta. Mi već imamo određenu projektnu dokumentaciju na 2-3 lokacije, pa ćemo se u narednom periodu opredijeliti gdje bude više, evo da kažemo, djece i korisnika koji bi to koristili. To je odobreno 400.000 maraka. I imamo, dobili smo kao treći projekat uređenje i modernizacija strict workout parkova. Mi imamo 8 takvih lokacija u vrijednosti oko 100.000. Moram reći da ćemo tu neke dodatne sprave kao i uređenje samih podloga, jer ovi evo, kažemo, tereni za vježbanje su na otvorenom i da kažem postavljeni na zemlji nekom evo nasutom materijalu, a sada ćemo to kvalitetno urediti kako ne bi došlo do povređivanja samih korisnika takvih igrališta.
1: Realizacijom projekta bit će unapređeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom, a građanima Tuzla omogućeni kvalitetniji i savremeniji prostori za aktivno provođenje slobodnog vremena.
0: Evo moram reći da su ta tri projekta veoma, veoma značajna. Mi smo već ih uključili u plan javnih nabavki, pa nekom narednom periodu, naravno to su procedure koje su uobičajene putem javnih nabavki, izabreće se izvođači, tako da će trebati vremena, ali realizacija čim se steknu uslovi, zaboravimo izvođača, krenućemo naravno od vremenskih uslova.
1: Mulać je ovom prilikom istakao da se grad Tuzla zahvaljuje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i resornom ministarstvu na izdvojenim sredstvima i podršci projektima koji doprinose unapređenju sportske infrastrukture i stvaranju boljih uslova za građane Tuzle.
2: Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica u sklopu ugovora o redovnom održavanju igrališta na više lokacija na području grada Tuzla izvodit će radove, održavanja sprava i opreme na postojećim igralištima. Mole se građani za strpljenje te da za vrijeme izvođenja radova poštuju upozorenja izvođača radova radi bezbjednosti djece i neometanog izvođenja istih. O pojedinačnim radovima na mikrolokacijama u gradu će građani i korisnici igrališta biti obaviješteni putem uposlenika mjesnih zajednica grada Tuzla. Pri kraju su radovi na uređenju parking prostora kod Filozofskog fakulteta u Tuzli. Nakon završetka radova, studentima, zaposlenicima i građanima bit će na raspolaganju novih 80 parking mjesta.
3: Nedostatak parking prostora kod Filozofskog fakulteta godinama je predstavljao problem. Završetkom radova javno-komunalnog preduzeća saobraćaja i komunikacije taj problem uskoro bi trebao biti riješen. Kod fakulteta je uređeno novih 80 parking mjesta, a radovi su obuhvatili kompletno uređenje parking prostora, istakao je Nedžad Malikić, direktor preduzeća.
4: Pa evo, nakon što smo sa gradom dogovorili, odnosno dobili zeleno svjetlo od grada i službi za komunalne poslove, mi smo krenuli u realizaciju rješavanja saobraćaja i mirovanja. Ovdje smo imali jako puno problema oko parkiranja, tako da smo pristupili realizaciji ovog jako bitnog projekta gdje ćemo u koncu imati nekih 80-tak novih parkirnih mjesta, što je jako bitno jer ovdje baš u ovom dijelu gdje se nalazimo i tamo preko puta prema institucijama smo imali najveće zagušenje. Ja se nadam da nije ovo kraj, nego početak upravo rješavanja ovih problema novim i sličnim lokacijama.
3: Osim parkinga uređen je kompletan plato kao i prilazi i ulaz u objekat Filozofskog fakulteta. Radovi su prema najavama u završnoj fazi.
4: Mi smo znači ovdje uradili kompletnu instalaciju novu kad je u pitanju javna rasvjeta, a isto tako komplet nova instalacija odvođenje površinskih voda. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati jedan lijep uređen parking gdje će svi naši građani moći doći i parkirati se u određeno vrijeme i naravno koristiti ovaj parking za dobri svih nas. Trostrano uranili, što bi se reklo, i oprali parking pri

0: Primjerika za iscrtavanje horizontalne signalizacije, međutim, evo, vrijeme je danas ovako kako je, ja se nadam da ćemo imati sutra malo bolje vrijeme gdje ćemo krenuti iscrtavanje i naravno kada se iscrta horizontalna signalizacija, mi ćemo naravno taj parking i pustiti u funkciju.
1: Privode se kraju radovi na uređenju parking prostora u naselju Senjak.
0: Kad je u pitanju naselje Senjak, znači mi smo nekako od proljeća krenuli u realizaciju, radi se o jednom velikom naselju, jako je puno bilo i građevinskih radova, vertikalne, horizontalne signalizacije, tako da smo imali obavezu i prema gradu i iscrtavanje i ostalo dijela grada, nismo uspjeli završiti. Ostalo nam je neki 10-20% posla na samom Senjaku i ja evo nakon ovog završetka ulazimo naravno prvo u građevinske radove, a zatim i u gradnju horizontalne vertikalne signalizacije. Ja se nadam za nekih mjesec, mjesec i pol dana ćemo kompletirati kad je u pitanju naselje Senjak.
1: U narednom periodu planiran je nastavak radova na uređenju parking prostora na više lokacija u Tuzli sa ciljem povećanja broja dostupnih parking mjesta i poboljšanja saobraćajne infrastrukture.
2: U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
3: Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini poručila je da čvrsto stoji uz suverenitet, cjelovitost, ustavni poredak i teritorijalni integritet Bosni i Hercegovine, upozorivši da jednostrani pozivi na promjenu ustavnog okvira nisu u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom niti evropskim putem zemlje. Jednostrani pozivi na izmjene ustavnog okvira bilo kroz odcjepljenje, prekrajanje granica, integraciju sa susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa odredbama Dejtonskog mirovnog sporazuma niti sa evropskim putem Bosne i Hercegovine, navodi se u saopćenju delegacije Evropske unije u BiH na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u Sjedinjenim Američkim Državama. Federalno ministarstvo trgovine pripremilo je odluku o izmjeni odluke o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, kojom se rok važenja mjere zaključanih cijena za ranije utvrđenih 100 proizvoda produžava do 31. decembra 2026. godine. Potvrđeno je ovo za Vijesti BA. Odluka je upućena Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje i očekuje se da bude potvrđena na narednoj sjednici Vlade Federacije. Prema pripremljenoj odluci nema promjena u postojećem spisku proizvoda na koje se odnosi mjera, što znači da bi dosadašnjih 100 proizvoda i dalje trebalo imati zaključane cijene pod istim uslovima. Uprava za indirektno oporezivanje objavila je da su u preostale tri institucije obezbijedile upravi pristup svojim informacionim sistemima, čime su stvoreni preduslovi za provođenje provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine. Navode da je riječ o Poreskoj upravi Federacije, Federalnom ministarstvu pravde i Vladi Brčko distrikta BiH, sa kojima je uprava u prethodnom periodu intenzivno radila na uspostavljanju tehničke razmjene podataka. Uprava za indirektno oporezivanje očekuje da će završno testiranje biti uspješno završeno u naredna 24 sata, tokom kojeg će biti otklonjeni svi eventualni nedostaci, te bi naredna dva dana moglo biti izdato prvo rješenje o povratu PDV-a na prvu kupljenu nekretninu. Europska komesarka za proširenje Marta Kos obratila se danas zastupnicima Europskog parlamenta tokom rasprave o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Kos je osudila scene koje su pratile Mladićevu sahranu, ali istovremeno poručila da one ne predstavljaju stav cijele Srbije. Tema je danas uvrštena na dnevni red plenarne sjednice Europskog parlamenta pod nazivom Mladićeva sahrana i veličanje ratnih zločina, nakon što je sahrana bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske u Beogradu izazvala broj reakcije u Europi i regionu. Kos je u obraćanju jasno osudila prizore koji su se mogli vidjeti tokom i nakon Mladićevog posljednjeg ispraćaja, naglasivši da veličanje osobe koja je pravosnažno osuđena za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine nije spojiva sa evropskim vrijednostima. Ukrajinska vojska potvrdila je danas da je ranije pokrenula ofanzivu u sjevernom dijelu Donjecke oblasti na istoku zemlje. Komandant 3. armijskog korpusa ukrajinske vojske izjavio je na Telegramu da je operacija pokrenuta u tajnosti, rezultirala čišćenjem područja od 75 kvadratnih kilometara i ponovnim zauzimanjem još 10 kvadratnih kilometara teritorije sjeverno od Limana, kao i presjecanjem linija snabdijevanja ruskih snaga na tom području. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih pitanja saopćila je da je zbog eskalacije sukoba u Jemenu od početka septembra raseljeno najmanje 125.000 osoba, dok broj civilnih žrtava i dalje raste. Kancelarija je navela da su ljudi iz najmanje 18.000 domaćinstava od početka mjeseca bili prisiljeni napustiti svoje domove. Humanitarne organizacije

0: Pružile su pomoć hiljadama domaćinstava do 12. septembra, ali upozoravaju da su njihove zalihe kritično male zbog nedostatka finansijskih sredstava. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Vlada Tuzlanskog kantona se danas upoznala sa informacijom Ministarstva obrazovanja i nauke TK o zahtjevu samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK za dopune kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u kantonu, a u vezi sa priznavanjem prava na razvrstavanje nastavnika u viši platni razred, a koji su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme i koji su se doškolovali i stekli viši nivo obrazovanja, te zadužila pregovarački tim vlade za vođenje pregovora sa sindikatima da ispregovara model koji će biti rješenje ove problematike. Prema podacima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u julu 2026. godine na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno oko 103.000 osoba. Istovremeno na evidenciji službe za zapošljavanje na kraju jula nalazilo se oko 59.000 nezaposlenih osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih oko 66% čine stručne osobe, dok je oko 36% evidentirano kao nestručno. Posmatrano po gradovima i općinama, najveći broj zaposlenih očekivano je zabilježen u Tuzli. Prema podacima Porezne uprave Federacije za juli, u Tuzli je bilo zaposleno oko 31.000 osoba, što predstavlja oko 30% svih zaposlenih u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o nezaposlenosti, Tuzla je zbog broja stanovnika također na vrhu liste. Na evidenciji službe za zapošljavanje bilo je 11.000 nezaposlenih osoba iz Tuzle. Početkom nove školske godine Gradski štab civilne zaštite grada Tuzla nastavlja da provodi svoje redovne godišnje preventivne aktivnosti evakuacije u slučaju prirodnih i drugih nesreća, a koje se realizuju u tuzlanskim osnovnim i srednjim školama te javnim i privatnim vrtićima. Vježbe se provode prema utvrđenom rasporedu uz obavezno učešće službe civilne zaštite, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, uprave policije MUP-a TK i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Danas je vježba održana u osnovnoj školi Breške. Iza službe civilne zaštite Tuzla ranije je poručeno da se ove aktivnosti provode svake godine, te da nema razloga za uznemirenost građana. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmijeh Tuzlanskog kantona Tuzla danas je organizovalo stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana kronične mijeloične leukemije. Na sceni Narodnog pozorišta Tuzla večeras je predstava Nije bila peta, bila je deveta, autora Alda Nikolaja i u režiji Mithata Košljugića. Duhovita i napeta krimi komedija u kojoj se iza uglađenih fasada, bračnih odnosa i prividno savršenih života kriju sasvim drugačiji planovi. Tuzla će 19. i 20. septembra biti domaćin međunarodnog košarkaškog turnira posvećenog ljudima koji su zlatnim slovima ispisali istoriju tuzlanske, bosansko-hercegovačke i evropske košarke. U dvorani Mejdan održat će se memorialni turnir velikana jedinstva u čast troje istinskih simbola kluba Mihajla Mikija Vukovića, Time Džebo i Ante Ramljaka. Na turniru učestvuju četiri ženske košarkaške ekipe, pojašnjava Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica Skupštine jedinstva.
1: Evo 19. i 20. održava se memorialni međunarodni turnir velikana jedinstva Mihajlo Miki Vuković, Tima Džebo i Ante Ramljak i veliko nam je zadovoljstvo da smo uspjeli organizati ovakav jedan turnir koji zahtjeva velike pripreme i financijske i tehničke, tako da smo veoma zadovoljni da smo uspjeli sve to organizovati, naravno u saradnju BiH Telekom i Turističke zajednice grada Tuzle. To nam je glavni partner u ovoj našoj organizaciji i moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo i predstavlja što su nam gosti iz Novog Sada, iz Srbije i gosti iz Crne Gore, iz Bara i naša komšija Rmo Banovići. Tako da pozivam publiku da 19. i 20. dođu u Sportski kulturni privredni centar gdje se održava turnir sa početkom znači 19. u 17 sati i otvaranje 18:30 turnira i druga utakmica, znači jedinstvo igra sa ekipom Bara u 19 sati.

Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u većem dijelu Hercegovine pretežno vetro. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 22, Sarajevo 20, Banja Luka 26, Mostar 30 i Bihać 23 stepena Celzijusa. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 19, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle, izraženije u unutrašnjosti zemlje. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana.

Zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakim radnim danom do 16.30 saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti na prijevoju Romanija, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar Čitluk Brdo Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje u vremenu od 7 do 16 sati saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Za danas su najavljeni radovi na redovnom održavanju semaforskih uređaja i opreme na sljedećim lokacijama: Tuzla Miladije, Lukavac i Srebrenik. Mole učesnike u saobraćaju za oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije na navedenim lokacijama tokom izvođenja radova. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna do petka od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj, a za to vrijeme vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prilazima. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prilaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Završni udarac. Sportski magazin. Najaktuelnija dešavanja na domaćoj i međunarodnoj sceni. Zajedno pratimo nastupe tuzlanskih klubova i pojedinaca. Zanimljivi gosti, sportske analize i komentari. Završni udarac.

Cijenjeni gledaoci, slušaoci i ljubitelji sporta, vrijeme je za novo druženje u programu Radio Televizije 7 Tuzla i emisiju Završni udarac. I ovog puta donosimo pregled najznačajnijih aktualnosti sa posebnim osvrtom na tuzlanske kolektive i pojedince. U najavi izdvajamo. Fudbaleri Slobode odigrali neriješeno sa Zvijezdom Gradačac u utakmici petog kola prve lige Federacije BiH. Bod na gostovanju osvojio i ženski fudbalski klub Sloboda. Tuzlanke odigrale 1-1 kod Iskre u Bugojnu. Nakon što su atletičari Slobode i Tehnograd nakon dvije decenije osvojili titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine, razgovarali smo sa Bakirom Musićem i Mahirom Kurtalićem. Tuzlanski košarkaški klubovi privode kraju pripreme za predstojeću sezonu, poznati parovi ovogodišnje lige. Proteklog vikenda aktivno bilo nekoliko tuzlanskih karate klubova. Armin Mujkanović osvojio titulu prvaka FIA centralno-evropske zone u autoslalomu Divizija 1. Iz međunarodnog sporta izdvajamo. Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila svoju petu uzastopnu titulu prvaka svijeta. O ovim i ostalim sportskim aktualnostima koje su obilježile protekli vikend detaljnije u emisiji Završni udarac. Ostanite uz naš program.

0: U petom kolu Vivin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Sloboda je u Srebrniku odigrala 1-1 sa Zvijezdom Gradačac. Tuzlaci su poveli u 30. minuti. Nakon nekoliko vezanih dodavanja u 16. Zvijezde, lopta je stigla do Hamze Ređića koji je preciznim udarcem matirao domaćeg golmana. Gradačačka ekipa nije se predavala i u nastavku je tražila put do mreže Tuzlaka. Pritisak im se isplatio u 73. minuti kada je Senga pogodio za poravnanje i konačnih 1-1. Podsjetimo da je na klupi Slobode prvi put u prvenstvenom susretu sjedio Edis Mulalić, pa je tako njegov prvi ligaški nastup ulazi trenera Tuzlaka završen remijem i osvojenim bodom. U ostalim utakmicama petog kola Travnik je na gostovanju savladao Tošk sa 2-1, Posušje minimalnim rezultatom 1-0 bilo bolje od Čapljine, dok je Tomislav sa 2-1 savladao Stupčanicu. Gošk je slavio protiv Radnika iz Hadžića sa 1-0, Vitez i Bratstvo odigrali su 2-2, dok su u Budućnosti Jedinstvo također podijelili bodove uz rezultat 2-2. Igman je u gostima savladao Rudar Kakanj sa 1-0. Na vrhu tabele su Travnik i Gošk sa maksimalnih 15 bodova, dok je treće Posušje sa 13. Sloboda je trenutno na 6. mjestu sa 8 osvojenih bodova uz 5 utakmica. U narednom kolu Tuzlaci će na Tušnju ugostiti Radnik Hadžiće. Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 osvojio je bod na gostovanju kod ŽNK Iskra Bugojno u susretu četvrtog kola premijer ženske lige Bosne i Hercegovine. Tuzlanke su odlično otvorile utakmicu, a trud su krunisale u 15. minuti. Senada Muratović pogodila je za vodstvo Slobode od 1-0. Gošće su prednost sačuvale do odlaska na odmor, ali je domaći sastav početkom drugog poluvremena u 48. minuti uspio izjednačiti. Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao, pa je utakmica završena 1-1. U ostalim susretima četvrtog kola Emina je savladala Radnik Bet Ole sa 3-0, dok je Spartak 2013 bio ubjedljiv protiv Željezničara 2011 rezultatom 6-1. SFK Sarajevo je sa čak 8-0 slavilo protiv Sloge Doboj, a Leotar je sa 3-0 bio bolji od Libera. Nakon 4 odigrana kola, Sloboda se nalazi na 6. mjestu prvenstvene tabele sa 5 osvojenih bodova, uz omjer od jedne pobjede, 2 remija i jednog poraza. Na vrhu je Emina sa maksimalnih 12 bodova iz 4 utakmice, drugi je Radnik Betole sa 9, dok treću poziciju zauzima Leotar također sa 9 bodova, ali iz 3 odigrana susreta. U 7. kolu Vivin lige Bosne i Hercegovine Velež je na domaćem terenu savladao Sarajevo minimalnim rezultatom 1-0. Mostarci su tako upisali drugu pobjedu u prvenstvu, dok je Sarajevo nakon ovog poraza ostalo na 10 osvojenih bodova. Sloga i Željezničar podijelili su bodove u susretu koji je završen 1-1. Sarajevski plavi stigli su do boda na gostovanju u Doboju, dok je Sloga nastavila seriju bez poraza. Murac u derbiju kola bio bolji od Zrinskog sa 1-0. Banja Lučani su tako lideru prvenstva nanijeli tek prvi poraz u sezoni, ali je Zrinski uprkos tome zadržao vodeću poziciju. Široki Brijeg i BSK odigrali su 1-1, domaći su ostali bez pobjede pred svojim navijačima, dok je BSK osvojio vrijedan bod na gostovanju na Pecari. Čelik je na Bilinom polju savladao Radnik iz Bijeljine rezultatom 3-0. Zrinčani su tako stigli do druge prvenstvene pobjede, dok Radnik i dalje čeka na prvi trijumf u sezoni. Na tabeli i dalje prvi Zrinski s 18 bodova i 7 utakmica. Borac je drugi sa 13 bodova, ali utakmicu manje, dok je treći Željezničar sa 11. Sarajevo zauzima četvrto mjesto sa 10 bodova, Široki Brijeg i Sloga imaju po 9, dok su Čelik, BSK i Velež na 7 osvojenih bodova. Na začelju Radnik iz Bijeljine sa 3 boda. Kao što smo izvještavali u prošloj emisiji, atletičari Slobode Tehnograd nakon dvije decenije osvojili su titulu ekipnog seniorskog prvaka Bosne i Hercegovine. Upravo o ovom velikom uspjehu razgovarali smo sa članovima šampionske ekipe Bakirom Musićem i Mahirom Kurtalićem.
1: Evo, kako sam kazala, ovog prohladnog jutra ste u mom društvu. Lijepo je razgovarati o uspjesima atletskog kluba Sloboda Tehnograd. Mnogo je uspjeha, ali na ovaj se dugo čekalo, 20 tačno godina smo čekali da titulu našeg prvaka Bosne i Hercegovine seniorsku donesemo u Tuzlu. Evo, kako se osjećate povodom toga?
2: Pa zaista ponosni smo kao klub, jer posle 20 godina ponovo vratili titulu prvaka seniora Bosne i Hercegovine u Tuzlu, gdje zaista sam i ponosan na svoj tim, gdje smo svi dali svoj maksimum i evo to se pokazalo upravo ovom titulom. Dakle, ta je titula zadnji put

0: To sve na godini kad sam ja rođen, dakle 2006. godine, i evo ponovo smo vratili i zahvalno.
1: Naravno, vjerujem isti osjećaj ponosa.
2: Tako je, generalno atletika je pojedinačni sport, ali ekipno prvenstvo nosi posebnu draž, strast, generalno udružite se, takmičimo se u 10 disciplina razni, svi jedni druge bodrimo, tako da je to zaista jedan jako lijep osjećaj i poseban užitak. Evo, mi ove godine smo, kažem, nakon 20 godina smo znači vratili tu titulu, iduće godine Slovat Tehnograd slavi 80 godina postojanja, evo nadamo se da će do tada biti gotova naša atletska staza, tako da dosta toga se posložilo lijepo. Ove godine smo zaista napravili jednu sjajnu ekipu, fokusirali smo se na tu titulu, evo tu je gdje jeste.
1: Evo da pomenemo članove ekipe, odnosno kolege koje su sa vama bile, koje su zajedno sa vama, jeli došli do ove titule, ko je sve bio sa vama?
2: Tako je, pa ovako što se tiče 100 metara je trčao Bakir Musić, 100 metara također Bakir Musić, ja sam bio na preponama 110 metara sa preponama, skoku dalja, Bedimo Izinović je trčao 800 metara, njegova disciplina, zatim je bacao koplje, to je nekako bilo, da kažem, u korist ekipe, na kuglama je bio pojačan Čanje iz Banja Luke, Vojislav Grubeša, skok uvijes nam je Edhem Vikalo, Amer Bečirović je 3000 metara, štafetu su činili Benjamin Topčagić, Bakir Musić, Abedimu Jezinović i pomozim i Edhem Vikalo, da. Tako da to je ta pobjednička ekipa koja je uspjela da donese pobjednički pehar u Tuzli.
1: Evo, navikli smo od atletskog kluba Sloboda Tehnograd da zaista niže dobre rezultate, bilo na domaćim, bilo na inostranim prvenstvima, takmičenjima i slično. Kako komentarišete to što napokon možemo reći da imamo, da su nekako kockice posložile, da imate na svim frontovima zapravo nekoga da donesete prijeko potrebne bodove, a samim tim i titule?
0: Pa to je samo jedna potvrda da u atletskom klubu Sloboda Tehnograd zaista postoji jedan sistem treninga i gdje smo svi, dakle, zajedno kao ekipa, gdje bodrimo jedan drugog i evo, konačno smo, što ste vi rekli, posložile se kockice i konačno smo uspjeli da osvojimo tu titulu, jer prethodnih godina uvijek nam je izmicalo, dakle, budemo ekipni juniorski, mlađi juniorski prvaci, ali ne budemo seniorski prvaci, baš zbog toga što nemamo tih tehničkih disciplina, dakle, bacanja koplja i kugle, i evo ove godine smo uzeli i poljačanje i evo zvali se svi za klub i svi su pokrili neke discipline koja nije njihova primarna disciplina, ali oni su to uradili u interesu kluba i zaista zahvalan sam svima.
1: A ime naravno koje stoji iza svega ovoga nije trenutno sa nama jer je van zemlje, ali naravno Kada Delić Selimović, žena koja definitivno možemo reći da je u najvećoj mjeri posložila te kockice.
2: Pa tako je, upravo tako. Kada daje ponajviše sebe to generalno u svakom segmentu, uvijek se trudi da je svakom na raspolaganju. Zaista radi sve da mi budemo ono što jesmo danas i da naši uslovi rastu, da ti rezultati idu ka gore, samim tim je škola atletike, tako da evo radimo sve na tome da to bude jedan dobar paket, da kraljica sporta uvijek opravda ime i da budemo u samom vrhu.
1: Evo, u samom vrhu ste i pojedinačno, mislim atletika u suštini jeste pojedinačan, jeli, sport, u ovom slučaju ste zajedno kao tim ostvarili rezultat, ali jeli, na većini takmičenja naravno nastupate pojedinačno. Mahire, bogata karijera iza tebe.
2: Pa tako jeste, ja bih rekao, evo, ove godine punim 15 godina kako sam došao na stadion. Kad sam kročio prvi put na stadion, 10. titula ove godine je osvojena pojedinačnoj konkurenciji 110 metara sa preponama, tako da je zaista sam ponosan na to. Atletika mi je gradila kao čovjeka, dosta toga sam upoznao, otišao sam na mjesta gdje stvarno ne bi nikada otišao, tako da evo, ovo je nekako apel i poziv svim roditeljima koji imaju malu djecu, ja sam otac malodobnog djeteta, tako da zaista imam u školu atletike, zaista je lijepu, dobru. Evo, bliži nam se zima, trenzi se sele u salu, u proljeće i ljeto to su trenzi na stadionu, tako da bude to zaista dobar, bogat program, pa ko zna, možda i dobijemo neke nove šampione, jel? Tako da svima poziv za i škola atletike sigurno.
1: A među novim šampionima, ne više tako novim, jel? Godinama je i Bakir. Bakire, barem koliko se sjećam, protekle godine, sportista godine i grada Tuzle i Tuzlanskog kantona.

0: Malo da spomenemo i uslove. Trenutno smo na atletskoj stazi koja je u toku je, jel, renoviranje.
1: Tako je, radovi su počeli, ako se ne varam, nekad u maju, junu mjesecu i bilo je zaista obećano da će to biti po toj dinamici, jel, završetka, da će to biti gotovo. Međutim, evo, naišli su na određene, kako sam čuo, probleme. Nadamo se da će se to uskoro riješiti, da će se ovo sve realizovati. Mi se tome zaista veselimo, radujemo. Ovo je naš teren, tako da, evo, mi se iskreno nadamo da će vlast naći određeno rješenje, da će se ovo što kraćem roku završiti.
0: I gdje onda trenirate u međuvremenu, odnosno s obzirom da nam sjedi i jesen, zima, gdje se onda selite, šta dalje?
1: Mi smo generalno se za državno prvenstvo pojedinačno i ekipno najviše pripremali na kampusu i ovdje, znači na pomoćnom stadionu na Plastici. Da kažem, koristili smo ono što smo imali. Evo, dobro smo iskoristili, pokazalo se, iduće godine, kažem, slavimo 80 godina postojanja, nadamo se da ćemo biti organizatori pojedinačnog prvenstva, državnog i ekipnog, tako da to će biti jako lijepa priča i evo, mi se iskreno nadamo da ćemo mi to sve da dočekamo i da se zajedno veselimo novim uspjesima.
0: A bit će i definitivno. Evo, Bakire, prije uključenja pomenuo si da si trenutno na jednoj mini pauzi, je li tako, odmor malo?
2: Pa, služa se neki mali odmor, dakle, posle ekipnog prvenstva i već sada, od ponedjeljka, krećem u nove pobjede, pripremamo se za novu sezonu i za dvoransku sezonu, dakle, počinju te, što mi zovem, bazične pripreme i mogu zaista reći da će naredna sezona biti puna takmičenja, puna izazova, ali i puna rekorda.
0: Imaš li neki cilj?
2: Pa cilj je uvijek norma za olimpijske igre, dakle, gdje zaista se trudim i zaista to mi je jedna velikih želja, ali evo, trudimo se koliko možemo, dakle, iako nemamo uslova, mi treniramo, jer ako imamo želju, onda možemo sve da uspijemo.
0: Tako, evo, lijepo rečeno za kraj. Mahire, isto pitanje, što dalje?
1: Pa također slijedi određena pauza, pripremit ćemo se za dvoranska prvenstva, nakon toga slijedi mart, april, to ide malo sad brže sve, dakle idu nova takmičenja, nova sezona, znači 2027. na otvorenom, tako da pripremit ćemo se za državna prvenstva, međunarodna takmičenja, balkanska prvenstva, tako da to je to ukratko što se tiče planova za budućnost.
0: A mi ćemo se, evo, naravno potruditi da vas ispratimo, mada mogu reći, teško je, zaista je teško pratiti sve vaše uspjehe. Tako da često smo ovdje upravo na stadionu Tušanj, samo se mijenjaju sagovornici, s obzirom da mnogi od vas zaista redaju dobre rezultate i titule, medalje donose u naš grad i hvala vam na tome i hvala na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama što nas zaista pratite i što pratite naše rezultate i što se nam uvijek podrška.
1: Hvala također što ste nam ukazali, da kažem, priliku da pričamo i govorimo o kraljici sporta, to jest atletici.
3: Košarkaši Slobode nastavljaju sa pripremama za novu sezonu, a u jednoj od posljednjih provjera pred nastavak takmičenja Tuzlaci su ostvarili pobjedu. U Medanu je gostovao Orlovik i Žepča, a Sloboda je nakon 40 minuta igre slavila sa 89-84. Gledalci su mogli vidjeti dinamičan susret sa dosta poena, u kojem su se ekipe smjenjivale u periodima bolje igre. Tuzlaci su ipak uspjeli zadržati koncentraciju u završnici i upisati još jedan trijumf u pripremama. Za oba stručna štaba utakmica je bila dobra prilika da isprobaju različite varijante i provjere koliko su ekipe spremne pred početak nove sezone. Ovome dodajemo da su izvučeni parovi za predstojeću sezonu. Prvo kolo igraće se 3. oktobra, kada će u Mejdanu igrati upravo Sloboda i Orlovik. I košarkašice Jedinstva iz Tuzle nastavljaju sa pripremama za novu sezonu, a tokom protekle sedmice imali su priliku formu provjeriti na dva međunarodna turnira. Tuzlanke su prvo nastupile na turniru Igrajmo i rastimo zajedno u Banovićima, gdje su snage odmjerile sa ekipama iz Bosne i Hercegovine i regiona. Nakon toga Jedinstvo je učestvovalo i na turniru u Banja Luci Basket Festivala 2026, što je bilo nova prilika za stručni štab da provjeri trenutnu formu ekipe i dodatno uigra sastav. Za Tuzlanke su ovo bile vrijedne utakmice uoči početka nove takmičarske sezone, posebno zbog mogućnosti da kroz susrete sa različitim protivnicima otklone nedostatke i podignu nivo igre. Kada je riječ o domaćem košarkaškom prvenstvu za žene, Jedinstvo će u prvom kolu, koje se igra 10. oktobra, gostovati kod Mladog Krajišnika u Banja Luci, dok će drugi tuzlanski predstavnik u društvu najboljih starts ugostiti sarajevski play-off. Gradski derbi igraće se u šestom kolu.

28. novembra. Rukometaše Slobode priveli su kraja pripreme za novu takmičarsku sezonu, a posljednju provjeru imali su pred domaćom publikom u Mejdanu. Tuzlaci su ugostili ORK BL iz Banja Luke i nakon 60 minuta igre slavili rezultatom 31-25. Sloboda je već na poluvremenu imala 3 gola prednosti, bilo je 16-13, bio je to peti pripremni susret za Slobodu, koja je kroz kontrolne utakmice imala priliku provjeriti formu i uigranost pred početak prvenstva. Trener i stručni štab sada će imati priliku analizirati urađeno tokom pripremnog perioda i ekipu pripremiti za prve prvenstvene izazove u prvoj ligi Federacije BiH, u kojem na kraju želi biti na prvom mjestu. Predstavnici univerziteta u Tuzli i tuzlanskih karate klubova ostvarili su zapažene rezultate na evropskim univerzitetskim igrama u Tirani, na kojima je učestvovalo oko 1500 sportista sa približno 400 univerziteta. Stefani Krešić iz karate kluba Do nastupila je u kategoriji preko 68 kg i takmičenje otvorila sa dvije ubjedljive pobjede. Najprije je savladala predstavnicu Velike Britanije sa 6-0, a potom i takmičarku iz Sjeverne Makedonije rezultatom 10-2. U polufinalu je Krešić poražena predstavnice Kosova sa 0-1, dok je u borbi za bronzu nakon velike borbe tijesno izgubila od predstavnice Turske sa 1-2. Takmičenje tako završila na petom mjestu. I Loren Šarić iz karate kluba Do u kategoriji do 75 kg upisao je dvije pobjede. Bio je bolji od predstavnika Turske s 2-1, a potom i od takmičara iz Poljske rezultatom 2-0. U narednoj borbi zaustavljen je od predstavnika Turske. Još jedan odličan rezultat ostvario je Toni Pipal, predstavnik karate kluba Viner Tuzla. Pipal je u kategoriji seniora preko 84 kg također stigao do petog mjesta. Nakon pobjede protiv predstavnika Austrije sa 1-0, Pipal je u drugom kolu poražen od prošlogodišnjeg prvaka Evropskog univerzitetskog prvenstva iz Turske. Zahvaljujući njegovom prolasku dalje, Tuzlak je dobio priliku kroz repasaž, gdje je savladao predstavnika Rumunije sa 2-1. Uslijedila je borba za bronzu protiv iskusnog reprezentativca Slovačke, koji je ovaj put bio uspješniji, pa je Pipal svoj nastup u Tirani završio na petoj poziciji. Tuzlanski karatisti tako su ostvarili vrijedne rezultate na velikoj međunarodnoj sceni i dostojno predstavili Univerzitet u Tuzli, svoje klubove i Bosnu i Hercegovinu. Na karate turniru 26. Karate Cup Memorial Mehmet Halilović održanom u Lukavcu nastupila su 302 takmičara iz 34 kluba i dvije države. Takmičari karate kluba Viner ostvarili su zapažen rezultat osvojivši 20 medalja, 8 zlatnih, 4 srebrne i 8 bronzanih. U Lukavcu je nastupio i karate klub Sloboda. Tuzlaci su osvojili ukupno 10 medalja, 5 zlatnih, 2 srebrne i 3 bronzane. Karate klub Sloboda je nastupio i na 6. izdanju Perfect Opena u Zenici, turniru koji je okupio više od 600 takmičara iz 85 klubova i 7 zemalja. Tuzlanski klub predstavila je pionirska selekcija sa 8 takmičara koji su imali 10 prijava, a ukupno su osvojili 6 medalja. Harun Abdagić osvojio je titulu prvaka, dok je Nadija Suljević postala dvostruka viceprvakinja na Evropskom otvorenom prvenstvu specijalne olimpijade u plivanju, koje je od 10. do 14. septembra održano na Malti. Bronzanu medalju za BiH osvojio je Harun Pribišić. Na prvenstvu je učestvovalo 400 takmičara iz 37 zemalja Evrope i svijeta, što je dodatno potvrdilo vrijednost rezultata koji su ostvarili BiH predstavnici. Najsjajniji odličje i titulu prvaka Evrope osvojio je Harun Abdagić u disciplini 25 metara slobodno. Izuzetan uspjeh ostvarila i Nadija Suljević, koja je osvojila dvije srebrne medalje i dvije titule evropske viceprvakinje na 25 i 50 metara slobodno. Četvrtu medalju za BiH osvojio je Harun Pribišić, koji se okitio bronzanom medaljom na 50 metara prsno. Odličan nastup obilježila je i Edna Šunjić, koja je na 50 metara slobodno osvojila 6. mjesto, dok je i Harun Abdagić, osim zlata na 50 metara slobodno, bio 6. Reprezentacija BiH nastupila je u mješovitoj štafeti 4x50 metara, koja je zauzela 7. mjesto. Rezultati ostvareni na Malti predstavljaju još jedan veliki međunarodni uspjeh specijalne olimpijade BiH i potvrdu njihovog kontinuiranog rada i kvaliteta. Pomenimo da su naše takmičare vodili selektor Samir Halilović i trenerica Aldina Husejnović. Tuzlanski automobilista Armin Muljkanović ostvario još jedan veliki međunarodni uspjeh osvojivši titulu prvaka FIA centralnoevropske zone u autoslalomu divizije 1. Odluka o prvaku pala je na posljednjoj trci prvenstva u Prizrenu.

Nakon konačnog sabiranja vremena i penala, Mojkanović je zauzao prvo mjesto u diviziji 1, dok je u izuzetno jakoj konkurenciji svih učesnika završio na odlučnom četvrtom mjestu u generalnom poretku. Borba za naslov trajala je praktično tokom cijele sezone. Mojkanović je nastupao na trkama u Srbiji, BiH, Češkoj i na Kosovu, a u završnicu prvenstva stigao je kao vodeći vozač divizije 1. Jedan od ključnih trenutaka sezone dogodio se u Jajcu, gdje je preuzeo vodstvo u prvenstvu, potom je uslijedio nastup u Češkoj, gdje je osvojio drugo mjesto i dodatno učvrstio svoje šanse pred posljednje trku. Finale u Prizrenu donijelo je upravo ono čemu se Mojkanović nadao. Nakon velike borbe i konačnog obračuna penala, stigla je pobjeda u diviziji 1, četvrto mjesto generalno i potvrda naslova prvaka Centralne Europe pod zastavom Bosne i Hercegovine. Ženska košarkaška reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država osvojila je svoju petu uzastopnu titulu prvaka svijeta, pošto je u finalu svjetskog prvenstva u Berlinu pobijedila selekciju Francuske 97-79. Selekcija SAD-a je ovo sedmo osvojeno zlato na posljednjih 8 svjetskih prvenstava, kao i ukupno 12 osvojena titula prvaka svijeta. Za najkorisniju igračicu MVP ovogodišnjeg prvenstva proglašena je Amerikanka Brianna Stewart, dok je za najbolju igračicu finala izabrana njena sunarodnica Jackie Young. Bronzanu medalju je osvojila reprezentacija Španije, koja je u meču za treće mjesto pobijedila Njemačku 81-58. Drugi teniser svijeta, Nijemac Aleksandar Zverev, osvojio je titulu na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je u nedjelju u finalu u Njorku pobjedio devetog igrača svijeta Amerikanca Bena Sheltona posle 4 seta 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Pobjedom u ovom meču Zverev je stigao do svoje druge Grand Slam titule u karijeri nakon osvajanja ovogodišnjeg izdanja Roland Garrosa. Zverevu je ovo ukupno 26. osvojena ATP titula u karijeri. Biciklista ekipe Movistar Španac Enric Bas osvojio je titulu u trci Voleta u Španiji. Nakon posljednje 21. etape vožene u Granadi, Bas je završio na prvom mjestu generalnog plasmana sa vremenom od 73 sata, 52 minute i 55 sekundi. Drugo mjesto zauzeo je Slovenac Primož Roglič, dok je treći bio Austrijanac Felix Gall. Pobjednik etape bio je Norvežanin Tobias Johansen. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli pobjedio u trci Formule 1 za veliku nagradu Španije u Madridu i uvećao prednost u generalnom plasmanu. Antonelli je na stazi Madring ostvario 8. pobjedu u sezoni i karijeri i uvećao je prednost na 81 poen prednosti na prvom mjestu. Drugo je zauzeo vozač Red Bulla Max Verstappen, a treći je bio aktualni šampion Lando Norris iz McLarena. Naredna trka u šampionatu vozi se 26. septembra u Baku za veliku nagradu Azerbejdžana. Pratili ste emisiju Završni udarac. Budite sa nama i za 7 dana, a do tada ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla. Doviđenja.